0: Консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев разрешението за разполагане на американски самолети на летище Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети и цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон, предаде Франс Прес. Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Турмуския проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. Руската армия е атакувала тази нощ Киев с балистични ракети, съобщи украинская правда, като се позова на украинските военно-въздушни сили и на кмета на столицата Виталий Кличко. В Шевченковския район отломки са паднали върху 18-етажна жилищна сграда, където е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Русия иска да привлече още 30 000 войници от Северна Корея. Още от юни във Воронежска област се подготвят да ги приемат. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети, посочи Зеленски. Позовавайки се на разузнавателни данни, той обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща в сибирския град Омск с Владимир Путин, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
1: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: Каза президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев. В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство за пожара в националния парк Керн Гормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила, преди да се завърне в дома си. За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще

0: се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. А вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 3 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Янакиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни

0: местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редакторът Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добринт ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече е обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей-парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. За новините Мария Петрова.
0: Над 300 000 души вече са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Франция. В най-пострадалия от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорню каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в национална

0: украински военни, заяви украинския президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
2: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
1: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
0: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, друг беше ранен. Нападението срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
3: Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от Министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините, Ангел Григоров.
0: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Хормузкия проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ридинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, досега се е фокусирала върху предложения за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка сметка колко лошо е положението в Ормузския проток. Все още не е взето решение дали

0: да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможност за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ОНЕ те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на
1: и 200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
3: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
4: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
3: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
1: И още за парите на държавата в обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Танас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутат Радан Кънев. Предаването започва в 9:30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от пари ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
5: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
1: Сега ред на новините от света на спорта. Представи ги Антони Йорданов. Добро утро.
6: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5.

0: Спорти – Своге, Монтана 2 на 2, Локомотив – Горна Оряховица, Черноморец 1 на 1, Фратрия – Марек 0 на 1, Янтра – Габрово, Спартак – Плевен 0 на 2. Университатя Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1 на 5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатя приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1 на 0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0 на 2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3 на 0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечко от Чехия. Британецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна 2 нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, което отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 четвъртия километър на автомагистрала Хемус в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.

0: Следете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Най-добрата музика от вчера и днес. I'm

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Always two sides to every story.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Ревизионен акт без констатирани нарушения на данъчното законодателство е издаден през септември 2025 година на Иван Демерджиев, който сега заема поста министър на вътрешните работи. Това съобщиха от Националната агенция за приходите на брифинг в Бургас. Ревизията, която му е извършена, е за установяване на задължения за данък върху годишна данъчна основа за период от 6 години от 2018 до 2023 година, когато той е работил като адвокат и е бил служебен министър. Данъчната проверка е възложена на 17 юни 2024 година от Софийската градска прокуратура. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Националната агенция за приходите.
3: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания или заеми кредити, включително и към трети лица и екскурзии в чужбина. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства.
2: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято са издадени 470 акта. Запазва се тенденция една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
3: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, а издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. А разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви пред Българската национална телевизия, че през последните седмици рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас не преработва руски петрол. Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция и информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията, икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи, заедно с Министерството на енергетиката. Научно-изследователският кораб Свети Кирил и Методий ще акостира в Несебър за трети път, съобщиха от общината. В плавателния съд ще се проведат отворени врати, по време на които жители и гости на града ще могат да се запознаят с мисията на кораба и да научат повече за българските експедиции до ледения континент. Корабът акостира на 28 юли в 14 часа на морска гара Несебър, а отвореното събитие е от 16 до 19 часа. С песента «Живот като филм» Северен ще участва в конкурса «Бургас и морето». Музиката е дело на композитора Деян Стойчев, аранжиментът е на Павел Николов. Предстои през есента да излезе и музикален клип към песента, каза изпълнителят.
4: Масовата практика е да се пишат песни специално за конкурса. Не знам дали за масовата публика е ясно.

0: авторите, тип артистите, пишат песен специално за конкурса, която поверяват на някой изпълнител, който просто изпълнява. Докато при мен аз съм движещата сила в моята кариера и песента, още преди 2 години, това е първата песен, която имам, която не е по моя музика, на един млад композитор е Диан Стойчев. И още преди година и нещо ми е предложи, така че аз се записах още в началото на тая година, но ми звучеше доста фестивално като за конкурс. И както казах, Бургас и морето е един от малкото конкурси в страната, та реших да пробвам.
1: Конкурсът Бургас и морето ще се проведе на 1 август в Летния театър.

0: модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
4: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа новините представя Мария Накева. В Берлин полицията продължава издирването на нападателя, който снощи се вряза с микробус в тълпата близо

0: в парка Тиргартен. Един човек е загинал, 16 са ранени след атаката срещу гей парада Кристофър Дей Стрит. От Берлин предава Капка Тодорова.
1: След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Заради продължаващите горски пожари над 300 000 души са евакуирани в Испания и Франция. В района на Валенсия един човек загина заради огнената стихия. Испанското правителство включи и провинция Толедо в обхвата на извънредното положение. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона, близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция, в най-пострадалия район Жирон, са затворени главни пътища. Близо 3000 военни и хора от силите за сигурност се включиха в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети. Шотландия поиска военна помощ също от самолети от правителството на Обединеното кралство, за да се справи с пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 души аварийни екипи. Русия атакувала Киев тази нощ с балистични ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините Елизабет Гогова.
0: Дали България ще успее да изпълни проектите по плана за възстановяване, за да получи европейски пари? Отговор на този въпрос очакваме в обзорното политическо предаване на Дел 150 от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов за бюджета ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата и лидер на ДСБ Радан Кънев. Предаването започва в 9.30 по програма Хоризонт, както и на БНР Нюс БГ и на страницата на предаването във Фейсбук. Със спортните новини продължава Антони Йорданов.
4: Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. С нощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Никола Цолов ще потегли от 12-то място в основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Българинът бе наказан с 5 места заради изблъсък с колумбиеца Себастьян Монтоя в вчерашния спринт. За гран-при на Унгария във Формула 1 от първа линия потеглят Ландо Норис с Макларан и Шарл Леклер с Ферари. Изтеглен бе жребец за основната схема на турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико и Григор Димитров ще играе срещу Мойс Куоме в първия кръг. Срещата е в понеделника, французинът е номер

0: Тино, българите ще играят срещу тима на Литва. След обяд е финалът в обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тади Погачър с аванс от 6 минути и 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. В Макао за титлата в Лигата на нациите по волейбол при жените ще спорят Бразилия и Турция, а за третото място Италия и Китай. У нас на стадион Васил Левски приключва държавното първенство по лека атлетика, а на плувния маратон Галата Варна с международно участие днес се очакват около 300 състезатели.
1: За времето ще ни информира Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация от граничната полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и на Калотина. В следобедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението действа от 15.30 до 22 часа. Така завършват новините в 9.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
0: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12

0: София, зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколт. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряни и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавната свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Последните данни за електронните ресурси показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко имат областните администрации. Данните обобщават, че през 2025 година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги. Според експерти, по-бързият интернет означава и повече услуги за гражданите. Общината в Ямбол обяви поръчка за 420 000 евро за доставка на цветя, дървета и храсти. В поръчката са включени 20 гигантски секвои, смятана за най-едрия дървесен вид. Подробности от Даниела Костова.
2: В списъка са включени 460 иглолистни дървета от 23 вида. Освен секвои, се предвижда засаждането и на различни видове бор, ела, кедър, кипарис, италианска пиния и други. Поръчката включва и 940 широколистни дървета, повечето от които декоративни видове, като клен, ясенолистен и колоновиден явор, различни видове бреза, кедрова върба и други. Включени са също червен дъб, едролистна и сребролистна липа. За доставка са предвидени близо 3000 броя широколистни и иглолистни храсти, както и стотици лиани, различни видове рози и лалета. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, се казва в документа. За новините Даниела Костова.
1: Община Болярово обновява съдовете за битови отпадъци с общо 170 нови контейнера и кофи, съобщиха от администрацията. Доставени са 90 метални кофи с вместимост 110 литра и 80 пластмасови контейнера с вместимост 1100 литра, които поетапно ще бъдат разпределени в населените места. От общината призовават жителите да използват съдовете само по предназначение и да не изхвърлят в тях строителни отпадъци, камъни, пепел или други материали, които могат да ги повредят. При установени липсващи или повредени контейнери, както и при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, хората могат да подават сигнали до общината. Институтът за подводно наследство към ЮНЕСКО, както е новото наименование на Центъра за подводна археология в Созопол, имат идеи за създаването на подводни маршрути до интересни подводни археологически обекти, съобщи директорът на института доктор Найден Прахов.
3: Има хора по света, които посещават дадени дестинации, държави, специално за да се гмурнат и за да преживеят такова нещо, да се докоснат до миналото под вода. В Италия, в Египет, в Израел и в много други държави са направени такива туристически подводни дестинации и те привличат хиляди водолази, хиляди туристи. Възможно това е случай в България.
1: Този вид туризъм е печеливш, търсен като атракция, посочи още Прахов и допълни, че подводното културно наследство на България е сред най-богатите в Черноморския регион. По Черноморието днес ще бъде слънчево и тихо, максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 10.
0: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Ева в неделя, женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя.
1: Е в неделя идва с вдъхновение и лятно настроение в ефира на БНР Бургас. Днес обединяваме музика, здравословно хранене, арт изделия и пица. Ето темите и гостите в предаването. С диетолога и фитнес инструктор Габриела Сакалиева ще говорим за храната през лятото, за нуждата от мотивация и мисъл при консумацията на напитки, както и за ролята на изкуствения интелект в диететиката. Певецът Северен ще представи песента си «Живот като филм», с която ще участва в конкурса «Бургас и морето» на 1 август в Летния театър. Бялка Добрева прави букети от сапун. Как се е стигнало до това нейно хоби и какви трудности среща, ще чуете по-късно в предаването. На финала ви срещаме с майстор пицария Джейхан Джаферов, който миналата година спечели световното по приготвяне.

0: пътуване на пица и изпревари дори италианците в надпреварата. Аз съм Християн Йорданова, зад пулта е Мариан Райнов. Започваме!
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Е в неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Днешната ни Ева е насочена към здравословното хранене и начините да се грижим за себе си през летните месеци. Освен очевидното, приемане на повече вода и течности за хидратация, е нужен и баланс между ядене и начин на живот. Габриела Сакалиева е специалист по хранене и диететика, както и лицензиран фитнес инструктор. Тя ще ни разкаже и посъветва каква храна да приемаме през лятото и наистина ли апетитът през топлите месеци намалява.
2: Заради летните температури, понякога организма

0: нали, се води, че изразходва по-малко енергия. На практика обаче хората се движат и през лятото дори повече, така че човек трябва да не яде по-малко, а да се храни качествено и тялото му винаги има нужда от хранителни вещества и от качествена храна. Трябва да продължи да се храни пълноценно както през лятото, така и през зимата.
1: А кои са най-честите грешки, които хората допускат в храненето си през горещите месеци? Било то свързано с приема на определена храна или пък на определена напитка?
0: По принцип виждам, те не са само три грешките, но те са основни. Това е, че преяждат особено вечер много, пият твърде малко вода или пък бъркат жажда с глад и в много от случаите си замесват храненията с сладолед, плодове или пък сладки напитки. И съответно, нали, това води до по-често умора, покачване на кръвната захар, нали, т.е. колебания в кръвната захар и въобще, нали, по-трудно се контролира апетита като цяло.
1: Тоест, дори да ни се ослаждат плодовете през лятото, не бива да се прекалява и с тях?
0: По принцип, с нищо не трябва да се прекалява. Човек трябва да се храни балансирано. Плодовете, те са полезни, нали, те съдържат витамини, минерали, дори полезна захар, но в крайна сметка не трябва да се консумират просто големи количества. И даже, нали, една от най-големите грешки, когато плодовете се консумират непосредствено след хранене. Хубаво е те да бъдат като междинно хранене. Поне така препоръчвам винаги на моите клиенти. През деня в първото междинно хранене стига да има такова, зависи, нали, много индивидуално. И тогава могат спокойно да си хапнат плодове. И пак зависи, нали, много индивидуално. Това след обед също, нали, може да си хапват плодове, които съдържат по-малко захар. Така че, нали, и това правило не е много общо.
1: Някои хора, които искат да отслабнат, наблягат повече на плодове и зеленчуци и закусват, да кажем, само с някакъв плод. Това по някакъв начин може ли да се възприеме като диета, като начин да се отслабне или не бива да се залага само на плод, като за закуска?
0: Всяко едно хранене трябва да съдържа качествени протеини, т.е. макронутриенти, мазнини, полезни мазнини, добри въглехидрати и качествени протеини. Т.е. не можем да закусваме само с въглехидрат и, нали, просто не работи така нашия организъм. Той има нужда от всички основни хранителни вещества и на всяко хранене човек трябва да приема протеин и съответно, нали, трябва да внимава и когато, да кажем, ако е в програма за намаляне на тегло, нали, това също, или пък има кимашно чревене на разположение. Нали, това са много, пак казвам, индивидуални моменти. Това трябва да се внимава, но за мен закуска плод не е подходящо.
1: А лятото подходящ сезон ли е за отслабване, за диети?
0: За мен е, когато човек трябва да постигне някакъв резултат за себе си, дали здравословно или просто да се чувства по-добре, няма сезон. Така че целогодишно човек може да взимат тези решения за промяна, а не през лятото, ми може и през зимата, може и по Коледа, може и по Нова година, така че зависи от мотивацията, вътрешната мотивация.
1: А коя е най-голямата заблуда, свързана с отслабването, с която се сблъсквате и вие във вашата работа, или може би като пример да дадете гладуването, да кажем, като едно от нещата, които се сещам?
0: Значи, когато се казва трябва, аз тази дума не я обичам, защото когато кажа ти трябва, всъщност той не трябва, защото при всеки, пак казвам, има хора с изключително много здравословни проблеми и непоносимости към определени храни, въобще като цяло. И не мога да кажа трябва, но това, което, нали, мога да споделя за гладуването, да, това е една от големите заблуди, че когато не се храним, ние отслабваме. Напротив, когато гладуваме, и това съм го забелязала и го виждам, тъй като работя с апаратура и мога наистина да го видя на живо, както се казва, винаги човек, когато гладува, много бързо намаля от мускулната си маса и си забавя метаболизма. Тоест това не е рецептата за балансирано здравословно отслабване.
1: Разговорът с Габриела Сакалиева продължава след минути.
2: БНР Бургас. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: С диетологът и фитнес-инструктор Габриела Сакалиева говорим за разнообразното хранене и начина ни на живот, не само през летните месеци, но и през цялата година. Полезен ли е гладът и как ни се отразява така на шумеля напоследък фастинг?
2: Когато говорим за определени вид диети, в случая не говорим за фастинг, ние първо трябва да се запознаем, пак казвам, с здравословното ни състояние, защото ако при един фастинга се отразява добре, то при други може да не се отрази добре, особено при жени. Хормоналната система най-много страда, когато, нали, правим точно такъв тип фастинги. Отделно ще ви дам пример. Познавам човек, който прави фастинги, на следващия ден яде микици. Така че, нали, в случая не става така, не работи така и нашия организъм няма нужда от това. Той има нужда всеки божи ден, когато ние се събудим, той има дефицити. Тоест, нашата задача е да го нахраним на клетъчно ниво. Това е всъщност най-ценното.
1: Когато хората правят диети и спазват някакъв хранителен режим, понякога кантара спира да се мърда и да намаля както и не се иска, нали, на хората. Какво всъщност се случва с организма, когато, нали, кантара всъщност спре?
2: Първо, когато сме започнали да спазваме някакъв хранителен режим, това означава, че нашият организъм, ние го стресираме. Ако дълго време сме стояли в определено тегло, той се адаптирал. И когато ние го стресираме, той съответно, нали, би могъл да реагира активно върху това. Тоест в този случай. А когато кантара не мърда е напълно нормално в някакъв етап от нашия режим. И това е напълно нормално, защото в този момент човек намаля примерно от обиколки в сантиметри, мазнини, но пък покачва мускулната маса. И тогава е хубаво, когато човек е започнал, нали, своят хранителен план и промяна, да си вземе обиколки на талия, на ханш, за да може да следи именно тези промени, защото кантарът може да не мърда, но пък обиколките да намалят. Така че, нали, това е. А и отделно, ако пък рязко се отслабне, тогава кожата ще обвисне, нали, тъй като ще загуби много мускулна маса. Но ако примерно приемаш достатъчно качествени протеини, лесно усвояеми и ненатоварващи организма, и сложиш малко движение, да не е нужно да си професионален спортист или да не идеш от залата, за да направиш мускули, нали, да стегнеш. Просто казвам, че храненето 80% от процеса може наистина да бъде изключително добре и точно именно тази кожа да бъде прибрана, защото все пак, нали, в кожата имаме белтъци, въобще в целия организъм. Това казвам, че протеините са много важни, не може с плодове само.
1: През лятото пием доста вода, както и вие отчетохте, че е хубаво да се приема течности, но кои напитки наистина хидратират освен водата? Виждаме реклами на тези електролитни напитки, на тези с витамини, минерали вътре. Те наистина ли хидратират или обезводняват?
2: Тъй като в България ние сме свикнали за всичко има по много, човек почва да се обърква, нали, първо фирмата, която предлага електролити, трябва човек да запознат с нея какво предлага и до каква степен са чисти и качествени тези продукти. Нали, все пак това е много важно. Но водата винаги ще си остане като основен източник на хидратация. Но можете

0: Примерно човек да пие непроцедени билкови чайове, към водата може да си сложи малко лимон, но не на гладно, разбира се. Това са основните хидратиращи напитки. Електролитите като цяло ги препоръчвам, когато има повече физическа активност, натоварване, рязко обезводняване. Също така, в общи линии при повече физическо натоварване или повече изпотяване, да кажем, на хора, които работят навън през летния период. Нали, те губят много течност и за тях също е препоръчително да приемат електролити. Нали, но пак казвам да се качат цени, нали, все пак.
1: След малко с Габриела Сакалиева ще засегнем и темата с изкуствения интелект. Останете с нас.
2: Следвайте ни.
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter,
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Вече стана ясно, през лятото апетитът не намалява, а напротив, нужно е да продължим да се храним както обикновено, но да приемаме балансирана храна и повече течности. Без вода с лимон и кафе на гладно, съветва диетологът Габриела Сакалиева. А кои са трите правила за здравословно хранене през лятото?
2: Винаги на първо място е хидратацията. Това е много важно, човек да не бърка глада с жаждата, т.е. ако се чувства гладен, да пие вода, защото може път не е пил достатъчно. Като второ, основното хранене е да съдържа повече протеини, да бъде обилното хранене на обяд, т.е. вечерята да бъде лека и повече сезонни зеленчуци и плодове да се консумират в умерени количества, разбира се, в правилното време и да се избягват бързите въглехидрати и подсладените напитки най-вече, особено при младите хора, които виждам, че това е много... Не само при младите, самите енергийни напитки въобще трябва да се изключат от живота.
1: Има ли значение в колко часа хапваме закуската, обяда и вечерата, тъй като вие казахте, че вечерата по принцип трябва да е една идея по-лека, но може би не само през лятото, а и по принцип да си създадем такъв навик, но вярно ли е това, че не бива да се вечеря много късно след 7-8 часа вечерта, например?
2: По принцип... Спазването на часове е трудно, но е хубаво да бъде ориентировачно и то е спрямо начина на живот на един човек. Така че нали, има хора, които имат нощни смени, хора, които спят до късно, хора, които стават в 5 сутринта, нали, така че тук часовете аз не мога да кажа нищо. Нали, то пак е строго индивидуално, това се работи с всеки един по-отделно. Но ако има основни общоприети принципи, много хора вечерят след 20 часа. И тук проблема е, че ние не оставаме храносмилателната система да усвои пълноценно тази храна, защото вече след 22 часа нашия организъм започва съвсем друг ритъм на работа. И е много важно, нали, ако вечеряме, вечерта бъде много лека, лесно смилаема. Това е много важен принцип. Мисля, че си легнем 12-1, това не означава, че имаме достатъчно време. Ай, да, и след вечеря е хубаво човек да се разхожда все пак, нали, а да подобри, нали, както казахме, храносмилането и усвояването на храната, която съответно е поел.
1: Защото българите съм забелязала, че особено по поводи много обичаме да се събираме на маса след 7-8 часа и хапване, пиване до късно.
2: Това е проблема. През деня обикновено човек не се храни редовно, винаги е на крак, няма време и вечер преяжда. Именно защото просто е пълен дисбаланс. Ако човек се наложи, нали, някакъв определен хранителен план, по който да се движи, да кажем 3-4 часа, нали, които той да си хапа, разбира се, пак казвам, много индивидуално мъжете след 4 часа, нали, които всички спортуват. Така че, нали, тук пак няма да навлизам в подробност. Но когато човек се храни, нали, контролирано, през деня има си, нали, похапвания, основни хранения, той вечер няма как да преяде. Но когато излизаме, да кажем, това означава, човек не трябва да ходи на празненства, сватби и така нататък. Напротив, когато сватбата е в 8 и ние вечеряме в 9, нали ще си вечеряме в 9, не е проблем. Въпросът е да избираме правилното меню на масата и вече ако нямаш избор, нали, макар че винаги човек има избор да избере какво да яде, ако, нали, няма чак толкова голям избор, важно е какво ще направиш на следващия ден, последващия ден, следващата една седмица, един месец. Нали, не е проблема в това излизане и в тази вечеря. Проблемът е какво си правил през деня, какво си дал на организма.
1: Имам и един така последен въпрос, но какво ви е мнението за изкуствения интелект и това, че доста хора се обръщат към него, за да могат да се направят хранителен режим и търсят неговото мнение за здравословни проблеми?
2: Това е много интересна тема, то си за цял разговор, да. Тази тема с изкуствения интелект.

0: изкуственият интелект не е нещо лошо. Ние го превръщаме в такова. Той може много да бъде много полезен, когато човек го е обучил. Защото имаш възможността да обучиш твоя изкуствен интелект. Така че да ти върши работа. Но ако ти върши работа в ежедневието, да кажем, в определената професия, но не и да ти даде знания. Той не може да ти даде знания. Той ще ти даде обща информация, която той е извадил от интернет. Тоест ти, ако нямаш базата знания, ти не можеш да кажеш дали това е истина или не е истина. При мен в болницата идват хора, последния път иде една жена, с изключително много здравословни заболявания. Ма много. Тя търси, нали, човек, който ти помогне за храненето, чела е ChatGPT, дал я някакви режими, обаче не се чувства добре. Ми казва, се чувства добре, защото естественият интелект никога не може да бъде заменен от изкуствен.
1: Чухме Габриела Сакалиева за здравословното хранене и приемат на повече вода през лятото. 92.5 Бенере Бургас.

0: поне в неделя. Дрес-код.
1: Лятото на 2026-та носи истински прилив на оптимизъм в модата. Ако през последните сезони бежевото, сивото и земните тонове бяха безспорни фаворити, сега дизайнерите обръщат курса към по-жизнени цветове и по-смели десени. Според анализите на водещи модни къщи и медии, новият сезон е посветен на дрехи, които носят настроение и се открояват без да губят своята елегантност. Повече за цветовете и стила на лятото ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: На върха на цветовата палитра е кобалтовото синьо. Наситен, енергичен нюанс, който се превръща в достойна алтернатива на класическото черно. Независимо дали става дума зелен костюм, сатенена рокля или обикновена риза, този цвят придава модерно и изискано излъчване. До него застават тюркуазеното, лайм зеленото и цитрусовите жълти тонове, които внасят свежест и ваканционно настроение във всяка визия. Наред с ярките нюанси, място намират и по-нежните пастелни цветове. Пудрено-розово, маслено-жълто, мента и небесно-синьо са сред любимците на дизайнерите. Те се комбинират помежду си или с по-ярки акценти, създавайки балансирани и изключително женствени летни визии. Що се отнася до шарките, безспорният лидер са цветните флорални мотиви. Те се появяват както в деликатен микропринт, така и под формата на големи артистични цветя, които покриват цялата дреха. От романтични рокли до ризи и комплекти, флоралните десени носят усещане за лекота и остават един от символите на лятната мода. След тях идват раетата, но този път с модерен прочит. Вертикалните и диагоналните линии изместват класическите хоризонтални моряшки раета. Те издължават силуета и се срещат върху рокли, ризи, панталони и дори летни костюми. Особено актуални са комбинациите от няколко цвята в едно рае. Истинско завръщане правят и точките. Ретро-десенът, познат от 50-те години, отново е сред най-желаните, но този път в по-съвремени силуети. Минималистични рокли, широки поли и ефирни блузи. Малките и средни точки се комбинират с изчистени аксесуари, за да изглеждат модерно, а не винтидж. Друг интересен акцент са ботаническите и тропическите принтове. Палмови листа, екзотични цветя и акварелни мотиви, които създават усещане за безкрайна ваканция. Вместо натоварени композиции, дизайнерите предпочитат по-ефирни артистични рисунки, които изглеждат като ръчно рисувани върху платна. Голямата новина на сезона обаче не е само в цветовете или шарките, а в смелите комбинации между тях. Кобалтовото синьо, слайм зелено, маслено-жълто с пудрено-розово или тюркуаз с шоколадово-кафяво. Това са съчетания, които доскоро изглеждаха необичайни, а днес са сред най-актуалните модни формули. Цветът вече не е акцент, а основен герой във визията.

0: Билет в Билет БГ.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура.

0: образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: И през изминалата седмица социалните мрежи не спряха да обсъждат моменти от световното първенство по футбол. Финалът между Испания и Аржентина се превърна не само в спортно, а и в едно от най-бляскавите събития на годината. Сред зрителите бяха десетки знаменитости от Бионсе и Джей Зи, през Тимати Шаламе и Кайли Дженър, до Дуа Липа, Риана и Ейсап Роки. Матчът в Нью Джерси събра над 80 000 души, а социалните мрежи буквално се напълниха с снимки на звездите от ложите. Вместо премиери, филмови фестивали, през тези дни Холивуд имаше друга сцена – футболния стадион. Сред гостите на финала бяха още Том Круз, Мат Деймън, Джулия Гарнър, Мик Джагър, Хавиер Бардем и много други известни лица. Финалът се превърна в своеобразна среща на музика, кино и спорт. Половремето на финала пък привлече почти толкова внимание, колкото и самият матч. За първи път финалът на световното имаше голямо музикално шоу, в което участваха звезди като Шакира, Мадона и BTS. Представянето им се превърна в един от най-коментираните моменти в социалните мрежи, като феновете обсъждаха както сцената, така и визиите на изпълнителите. Феновете на Хари Стайлс в Бразилия останаха разочаровани, след като певецът отмени концерта си в Сао Пауло на 21 юли заради неуточнено заболяване, свързано с натоварването от турнето му. Организаторите обявиха, че билетите ще бъдат възстановени, а звездата се очаква да се върне на сцената за следващите си участия. Новината предизвика вълна от подкрепа от феновете, които му пожелаха бързо възстановяване. Връзката между Ким Кардашиан и пилот от Формула 1 Луис Хамилтън продължава да бъде една от най-коментираните теми в света на знаменитостите. Според близки до двойката, двамата стават все по-сериозни, след като от месеци са забелязвани заедно. Любопитното е, че съчетават два огромни свята – реалити империята на Кардашиан и глобалната слава на един от

0: най-успешните пилоти в историята на Формула 1. Певицата Кристина Агилера и годеникът и Матю Ратлър отново попаднаха във фокуса на медиите след романтична вечер в Нью-Йорк. Двамата, които са сгодени от 2014 година, демонстрираха близост и изглеждаха по-влюбени от всякога. Въпреки че вече повече от 10 години не бързат със сватбата, двойката продължава да е сред най-стабилните връзки в Холивуд.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Северин ще участва в конкурса Буркаси морето 2026 година с песента «Живот като филм». Музиката е на композитора Деян Стойчев, а аранжиментът е дело на Павел Николов. Северин Георгиев е български

0: песента «Живот като филм». Музиката е на композитора Деян Стойчев, а аранжиментът е дело на Павел Николов. Северин Георгиев е български поп-изпълнител, познат на публиката както с участието си в предаването «Гласът на България», така и със своето комедийно съдържание в социалните мрежи. «Живот като филм» обаче е далеч от това. Баладата достигна финалната класация на Бургас и морето и певецът ще я представи на сцената на Летния театър на 1 август. За това как е създадена песента и какво е усещането за предстоящата изява, говорим със Северин в следващите минути.
1: За мен е голяма чест да съм в Бургас и морето избран, защото в България останаха малко конкурси, особено такива за нова българска музика. Бургас и морето е един от малкото останали от тях. Аз нямам такъв опит с конкурс тип за нова българска музика и така че много се радвам да бъда един от финалистите в Бургас и морето.
0: А песента «Живот като филм» специално за конкурса ли я написахте?
1: Не, песента «Живот като филм», масовата практика е да се пишат песни специално за конкурса. И като не знам дали за масовата публика е ясно, композиторите, текстописците пишат песен специално за конкурса, която поверяват на някой изпълнител, който просто я изпълнява. Докато при мен аз съм движещата сила в моята кариера и песента още при 2 години, това е първата песен, която имам, която не е по моя музика, на един млад композитор е Деян Стойчев. И още преди година е нещо ми е предложи. Така че аз се записах още в началото на тая година, но ми звучеше доста фестивално като за конкурс. И както казах, Бургас и морето е един от малкото конкурси в страната. Реших да пробвам да я пусна, пък каквото стане. Така или иначе аз ще се промотирам тази година. И това е един шанс да по-голяма част от публиката да чуе моята песен «Живот като филм». Така че да, не е специално за конкурса, но се надявам да има успех в конкурса.
0: В песента има много така послания за любовта, за важните моменти в живота. Има ли лична история или преживяване, което е вдъхновило самото и създаване?
1: Доста от моите песни, не знам дали слушателите са ги чували, но вече това е трета песен, която е така една с екзистенциални въпроси за живота, за това какво ще оставим след нас. Така че да, има лична нотка, естествено. Такива ни моменти, в които човек се задава такива и ни по-общи въпроси за живота, за това дали ще оставим нещо след нас. Така че има го личното.
0: Какво искате хората да почувстват, когато чуят «Живот като филм» на сцената на Летния театър в Бургас?
1: Най-вече да им хареса, да достигне до тях, да ги докосне. Аз ще дам всичко от себе си да я представя по най-добрия начин на сцената на Бургас и морето. Това е мое първо появяване в Летния театър в Бургас. До сега съм го виждал само, както се казва, на картинка по телевизията и за мен е сбъдната мечта да мога да бъда там и надявам се песента да се хареса на слушателите и на зрителите в Летния театър.
0: Но ако вашия живот беше филм, какъв щеше да е този филм?
1: Някаква драматична комедия. Конкретно заглавие не се сещам, но...
0: Нещо между драма и комедия.
1: Драма и комедия, да.
0: А след Бургас и морето, какво предстои за вас? Нова музика, някакви изненади за публиката и вашите слушатели?
1: Годишно по принцип представям по 2 песни. Тая година това ми е първата песен, но след Бургас и морето аз съм заснял вече клип на «Живот като филм», който е готов, но ще го представя след конкурса, септември месец, така вече като един цялостен завършен продукт. Надявам се и да песента и да получи награда, така ще е още по-хубаво. Така че това ми е планът за близките месеци, ще представя песента с клип, надявам се на доста места. И оттам нататък вече имам проект за нова, по-бърза песен. Така се градувам, една бърза, една бавна, тази е балада, така следващото ще е бързо парче.
0: Публиката на музикалния конкурс «Бургас и морето» ще види изпълнението на «Живот като филм» и «Северин» на сцената на Летния театър, а ние ще я чуем сега в ефира на БНР Бургас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Бялка Добрева е от Буркас и създава с ръцете си истинско изкуство от сапун. Сред произведенията и са букети и различни по вид аранжировки. Тя споделя, че всичко е започнало преди няколко години, на шега, когато прави букет от сапунени лалета и публикува снимка в социалните си мрежи. Това дава тласък на хобито, което постепенно се превръща и в бизнес.
2: Започнах буквално като на майтап. Исках, нали, да пробвам да видя какво е. Първо, нали, да направя нещо за себе си. После исках като подарък за познати, приятели. Но като един ден направих един букет от тоалета. И като на майтап го пуснах в моята фейсбук страница, личната, която е. Бел Добрева ми е личната страница. Тогава, нали, нямах още направена работна. Видях, че хората, нали, много го харесаха. Започнаха да се интересуват как е направен, от какво е направен. Хареса, започнаха да му питат дали мога да изработя, нали, на други хора. И от така, от на майтап, нали, вече 3-4 години продължавам. Нали, първо работих само с сапун, нали, която е база, нали, взима се база, допълнително, нали, са режи, разтапи се, към нея се добавят цвят, добавя се аромат, специално за козметиката, нали, са супер безвредни, нали, и без силикони, и парабени. Базата, с която работя, е глицеринова, на глицеринова основа е. Реално, нали, са на цветя, не само за красота, но може да бъде използвани като реален сапун, нали, да се изкъпиш, да се измиеш с него.
1: За разлика от живия букет, който след няколко дни увяхва, този остава като спомен, подарък, който не губи своята стойност. Лесно ли се създава един такъв букет?
2: Като изработка не е лесно, смисъл отнема доста време. Трудоемко е, защото всяко нещо, за да се получи такъв красив букет, всяко нещо е направено с ръце. Няма нещо, нали, което да е готово, да го вземеш, да го сложиш вътре и да го декорираш, нали, да го аранжираш. Минава се, нали, базата през определения процес, да може, нали, да се стигне до там да е цвети, и след това вече, нали, самото аранжиране, още повече някои от съдовите, нали, в които аранжирам, си ги изливам аз, нали, те са керамични. Хита, да, обувка, дамска елегантна обувка, която се е реална обувка. Нарочно съм взимала по-големи номера, като номер 40-41, за да може, нали, да събере повече цветя вътре, да стане по-кичес букет, и това е хита, нали, защото е нещо различно, нещо оригинално. Аранжировките по принцип се правят по желание на клиента, дали ще е с цвета, аромата, това се избира от клиента. Може да се направи всичко. Разполагам с богат набор от видови цветя. Почти няма цвети, което, нали, да бъде потърсено и да не може да бъде направено. Даже си бях направил Edelweiss сама. Аз го бях структурирала от полимерна глина. След това си бях изляла кълъп. И за сега никой все още, нали, не е предложил такова нещо, нали, като Edelweiss. Правила съм някои аранжировки с него. Умишлено не натъртвам на него, макар че това ми е гордостта, защото в сферата, в която се занимавам аз, страшно много се крадат като идеи, като, нали, докато пуснеш някаква аранжировка, докато се види, веднага е скопирана от колеги. Радваме, първо, когато видя готовия продукт пред мен, вече когато е готов. Радвам се, че съм, нали, съм го създала това нещо. Имам клиенти, които, между другото, от, нали, буквално от началото, от както съм започнал да се занимавам с това, си поръчвали и до ден днешен, нали, си поръчват, и даже вече сме се повече от клиенти, изпълнителна поръчка, така да се каже, защото ние в един момент ставаме направо като приятели, просто пишат, искам нещо, на еди си какъв повод съм, и аз питам, какво

0: какво да е, ти каза, доверяваме се, какво направиш.
1: Бялка споделя, че една от трудностите, с които се сблъсква през последно време, е поскъпването на материалите, но е категорична, че ще продължи да създава съпълнени букети. Намерете ни на bnr.bg.

0: Сготвено с любов. Кулинарни приключения Сева. Неделя.
1: За нещо изключително вкусно и любимо на много хора по света ястие ще си говорим в следващите минути. А именно пицата. Както знаем, има безброй видове и вариации на пицата. От типа тесто, през продуктите и топингите и начина на изпичане. Толкова много избор и свобода имаме при приготвянето, но все пак италианците си остават царете на пицата. За гордост на България, наш отбор спечели през 2025 година световно първенство по приготвяне на пица в Италия. Шампионите са гурме готвачът Стефан Енчев и бургаският майстор пицар Джейхан Джаферов, и точно с него разговаря Ивайло Пеев. Той ще сподели каква е тайната на хубавата италианска пица.
2: Естествено, че тестото. Винаги тестото е най-важно, като започнем по реда на нещата, тестото е на първо място.
3: То трябва да зрее, знаем.
2: Точно така.
3: Има си тънкости.
2: Да, доста са и те. Трябва да се замеси правилно, с правилна хидратация, правилна температура, да почини нужното време и след това да го преберем да зрее.
3: Специално брашно или добавяте и тази семолина, за която се говори?
2: Не, тук използваме чисто бяло брашно, тип 00, но италианско, да. В случая използваме, нали, аз лично използвам високо протеиново брашно.
3: Това ли е причината италианците да не са дебели? Казва, че няма дебел италианец, а там се едат доста пици и тестени изделия.
2: Да, смело мога да твърдя, че ако пицата наша, италианската пица се направи както трябва, реално няма притеснение защо да се притесняваме въобще за консумиране, защото ако се замеси правилно и отлежи достатъчно време, колкото е нужно, съответно вредният глутен се разгражда достатъчно, захарите, така че почти това е вода, брашно, зехтин, в смисъл няма нищо друго, което да и просто когато зре достатъчно време, влияе много благоприятно на нашата перисталтика и затова не се чувстваме подути, нито дебелееме, така да го кажем.
3: Но са важни и продуктите, когато се използват италиански продукти, италианска моцарела, предполагам, че е много по-различен вкуса.
2: Да, както говорихме преди малко за реда на нещата, започваме първо място тестото, второ място е доматиния сос и трето място продуктите, нали, които гарнираме нашата пица. Много е важно да са качествени, италиански. Да.
3: Вече могат да се намерят на българския пазар.
2: Да, масово се продават, внасят, има магазини италиански, в които винаги можем да се намерим правилния продукт за пицата.
3: Обаче, вие обичате да вкарвате и български елементи и именно на това световно първенство вкарахте един български елемент.
2: Да, случай не беше само един, бяха няколко, но най-вече главният герой беше магарешкия кашкавал, който се произвежда само в България. И в село Доямбо.
3: Много по-различно ли е, например, от италианската моцарела?
2: Да, по-различно е и самата комбинация от продукти е различна, но в същото време вкарахме и техни продукти като песто, за да можем да напомним за тяхната кухня, нали, не беше изцяло български продукти. Балансирахме български и италиански продукти.
3: Ако трябва да направим една пица, която е с български продукти, традиционни неща, които се произвеждат тук, какво бихме сложили?
2: Филе елена, филе еленски бут. Това са продукти, които са уникални за България и смятам, че би се получил страхотна пица. Дори са правени такива пица.
3: Добре, и последно за нашите слушатели. Пица, която могат да си направят в домашни условия, която е лесна и със сигурност ще бъде вкусна.
2: Аз бих заложил на пица маргарита, защото това е
3: класиката
2: и пицата, която наистина

0: Може да се насладиш и на тестото, и на доматен сос, и като цяло на усещаш всички вкусове и на тесто, доматен сос, басилик. Да, все пак да не нарушаваме традицията.
1: Освен обаче традиционната маргарита, предлагате и премиум рецепта за маргарита. Какво повече вкарвате в нея?
0: Там използвам качествен екстра вирджин зехтин и биволска моцарела.
2: Няма нищо по-вкусно от току-що изпечена домашна пица с тънко леко тесто, ароматен доматен сос и разтопена моцарела. Чухме шампиона по приготвяне на пица от 2025 година Джейхан Джаферов, а с този вкусен акцент завършва днешното издание на Ева в неделя. От нашия екип слънчев и усмихнат ден!
3: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкарини. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
6: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузския проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприетия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ на слов новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7%. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7%, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Предаването неделя 150 по Хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите, като от КНСБ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Заяви пред Българското национално радио вице-премиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
4: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години и ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем,

0: че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Заяви Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
2: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
1: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите си с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмейл Багаи. Тази новина идва след като Съединените щати подновиха ударите си по цели в Иран в опит да прекратят контрола на Техеран над протока. Вашингтон се противопоставя и на евентуално налагане на такси за корабоплаването през протока, стъпка, която Оман и Иран бяха заявили, че обсъждат. През изминалата нощ няма съобщения за нови военни действия от страна на Съединените щати и на Иран. Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си по Ислямската република, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди утрешното посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху в Вашингтон. Украйна твърди, че Русия няма намерение за мир и че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украйна обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки с балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
3: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната е многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание.

0: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрийт Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната с нощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми. Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобил и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и 2 самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кейрн Горнс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 86-тото издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
3: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването я отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кокуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Григор Димитров ще играе срещу Мойс Куаме в първия кръг на тенис.

турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французината е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Коаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечка от Чехия. Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеве в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-ми нокаут. За Джошуа предстои матч срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни. Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив

0: София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. В футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия менеджер Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се игра в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона във Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрол от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в Източна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
3: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла, Полски, Тръмбеж, участъка Бяла, Полско, Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприятия бюджет за тази година.

0: обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. Иран заплаши да разшири войната географски, ако Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християна Грданова. Над 1500 от началото на годината са глобите за управление на тротинетки на места в област Бургас, където е ограничено движението им, каза началникът на пътна полиция.

0: Полиция, главен инспектор Пламен Николов. Той отчете още, че броят на шофьорите, които си позволяват да карат след употреба на алкохол и наркотици, намалява.
1: Предлагал съм една статистика, която така не е толкова смущаваща, за алкохол над 1,2 на 1000, като от началото на годината до месец май са регистрирани 68 такива случая за употреба на алкохол и управление на МПС, като за 2025 година са 90 уговора за тези, които са над 1,2, които са престъпления. Бих посочил, че проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година същия период. Така че не можем да кажем, че сме намалили контрол. Не, той засилен е.
0: Каза главен инспектор Пламен Николов. Държавата финансира програми в образованието с около 430 000 евро. Над 180 000 евро са предвидени за програмата «Безопасност на движението по пътищата». Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията «Приложен програмист». Община Поморие успешно приключи изпълнението на проект, насочен към социалните услуги в морския град. Той бе реализиран в Центъра за обществена подкрепа, където бяха изпълнени предвидените строително-монтажни и ремонтни дейности за обновяване и модернизиране на материалната база. Проектът е на стойност над 25 000 евро, финансиран от фонд «Социална закрила» и от общината. В резултат от изпълнението е създадена по-безопасна, функционална и съвременна среда за предоставяне на социални услуги. Балансираното хранене и достатъчният прием на вода са ключови за доброто ни състояние през горещите месеци, казва диетологът и фитнес-инструктор Габриела Сакалиева. Лятото често се свързва с по-малък апетит, повече плодове и зеленчуци и желание за бързо отслабване. Според специалиста обаче сезонът не трябва да се превръща в повод за крайни диети.
2: Понякога организма, нали, се води, че изразходва по-малко енергия. На практика обаче хората се движат и през лятото дори повече, така че човек трябва да не яде по-малко, а да се храни качествено и тялото му винаги има нужда от хранителни вещества и от качествена храна. По принцип виждам, те не са само три грешките, но те са основни. Това е, че преяждат особено вечер. Много. Пият твърде малко вода или пък бъркат жажда с глад и в много от случаите си заместват храненията с сладолед, плодове или пък сладки напитки. Съответно, нали, това води до по-често умора, покачване на кръвната захар.
0: Сакалиева отчете, че една от големите заблуди е свалянето на килограми чрез гладуване. По този начин организмът започва да губи мускулна маса и може да забави метаболизма си. Това не е рецепта за здравословно и устойчиво отслабване, уточни специалистът. Годишният план за социалните услуги на територията на община Болярово за 2027 година ще бъде разгледан и гласуван на заседанието на Общинския съвет на 30 юли. Документът е изготвен в съответствие с действащото законодателство и предвижда запазване и развитие на услугите за деца, възрастни хора и хора с увреждания. Сред приоритетите са разширяване на подкрепата в домашна среда, осигуряване на качествени грижи за хората в уязвимо положение и насърчаване на независимия начин на живот. С песента «Живот като филм» Северин ще участва в конкурса «Бургас и морето». Музиката е дело на композитора Деян Стойчев, а аранжиментът е на Павел Николов. Предстои през есента да излезе и музикален клип към песента, каза изпълнителят.
3: Масовата практика е да се пишат песни специално за конкурса. Не знам дали за масовата публика е ясно. Композиторите, текстописците пишат песен специално за конкурса, която поверяват на някой изпълнител, който просто я изпълнява. Докато при мен аз съм движещата сила в моята кариера и песента още при 2 години, това е първата песен, която имам, която не е по моя музика, на един млад композитор е Диан Стойчев. И още преди година е нещо ми е предложи, така че аз се записах още началото на тая година, но ми звучеше доста фестивално като за конкурс и, както казах, Бургас и морето е един от малкото конкурси в страната, та реших да пробвам.
0: Конкурсът Бургас и морето ще се проведе на 1 август в Летния театър.

0: слънчево става времето по Черноморието. Максималните температури са между 26 и 28 градуса, на морската вода около 24, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Билети в Билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 26 юли. Отшумяха футболните емоции с световното първенство. Испания триумфира с втора титла. Над 2 милиона приветстваха шампионите при завръщането им в Мадрид. А ние насочваме внимание към родното първенство, където започна и сезона в втора лига. Несебър претърпя тежка загуба при завръщането си в професионалният футбол като домакин срещу Етър 1-5, а Черноморец измъкна точка след равенство 1-1 като гост на Локо Горна. Теглиха жребия за програмата в югоизточната В група. Ще чуете старши треньора на Нефтохимик Дим Чуненов и наставника на Созопол Петър Кюмюрджиев, записани преди вчерашната контрола между двата тима, която не излъчи победител на стадиона в Българово. Идната седмица са реваншите в евротурнирите с надежда да продължат напред с Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, а защо не и Лудогорец. Волейбол след минути започва последният мач в тази годишното издание на Лигата на нациите при жените в Макао. Световните вице-шампионки от Турция срещу Бразилия ще определят победителя в малкият финал, който завърши преди около час. Италия не срещна проблеми срещу Китай 3-1, но сдаде първото място от миналият сезон. Специален гост на неделен стадион Ани Пушева. Тя бе част от треньорския щаб на националният волейболен тим юноши до 18 години, извоювал бронзовите медали на Европейското първенство в Италия в края на миналата седмица. Първият матч от второто сито от предквалификациите за Европейското по баскетбол през 2029 за българският национален тим е в Тулча срещу Румъния на 30 август. Предварително Александър Везенков е дал уверение, че ще присъства за този двобой. Тадей Погачар е на няколко часа от пета победа в Тур де Франс, която ще го

0: naredil legendite Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx и Miguel Indurain. Още актуална спортна информация в следващите минути до 16. Тон режисьор на неделен стадион Алекс Пенев. Аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

Испания узакони превъзходството си и лекува заслужено с втора световна титла 16 години по-късно, докато Аржентина остана с 3 при общо 4 загубени финала за короната. Иберийците спряха първо големият фаворит за трофея Франция на полуфинала с перфектна стратегия, а в края на миналата седмица бяха максимално улеснени от дефанзивната тактика на галчосите. Те също като петлите нямаха ясен план как да превземат вратата на Унай Симон. Любопитното е, че Лафория Роха спечели дебютната си титла преди 16 години в ЮАР, пак след продължение и минималното 1-0. Тогава гола отбеляза Андрес Иниеста, а срещу Аржентина това направи Феран Торес. Кралско посрещане устроиха на своите любимци над 2 милиона в испанската столица. Футболисти и треньори преминаха с открит автобус през центъра на Мадрид, от двореца Монкла до емблематичния за Реал Мадрид и националите площад Сибелес. Известни испански звезди се включиха на сцената, най-активни естествено бяха футболистите на Луис де ла Фуенте. Трима от тима на световните шампиони получиха индивидуални награди. Капитана Родри бе избран за MVP на първенството и стана носител на златната топка на FIFA. Преди две години 30-годишният халф на Манчестър Сити бе удостоен с отличието на Франс Футбол. Макар че не успя да се разпише в 8-те мача на Лафория и не направи голова асистенция, Родри имаше изключителна ефективност в подаванията и бе истински лидер в своя отбор. Логично, след като за 750 минути допусна само един гол, вратаря на иберийците Унай Симон стана и носител на приза Златна ръкавица. За най-добър млад играч бе определен Пауло Кубарси. 19-годишният защитник на Барселона взе участие в 8-те мача и имаше важно място в отбранителният вал пред Симон. Още за някои рекорди съпътствали първото световно първенство по футбол, провело се в 3 страни с участието на 48 отбора. 23-я в историята Мондиал, освен че бе най-скъп, естествено генерира и най-много приходи. Холандският треньор Дик Адвокаат, водил тимът на Кюрасао, най-малката държава на подобен форум, се оказа най-възрастния сред своите колеги – 78 години, 271 дни. А имаше и близо до него наставници, като Карлош Кейруш на Гана – 73 и нещо, Хуго Брос ЮАР 74, 79 дни и Мирослав Кубек Чехия 74. До сега първенството държеше германеца Оторе Хагел, който бе начало на Гърция на Мондиала в ЮАР, тогава на 71 години. Дидие Дешан поведе класацията при треньорите, като за 4 мондиала начело на Франция навъртя 26 мача и най-много победи. Равносметката в тях е четвърт финал на мондиала в Бразилия, титла в Русия, финал в Катар и четвърто място на току-що завършилото първенство. С 10-те си гола в 8-те мача звездата на петлите Килиан Мбапе измести Мирослав Клозе и е едноличен лидер с 23 гола, които със сигурност ще увеличи след 4 години. На шестия си, вероятно последен мондиал, Лионел Меса отчете 23 победи с Аржентина, след него Мбапе с 17, още с двобоите в предварителната група мегазвездата на галчосите регистрира гол в 9-ти пореден матч на световно първенство и измести легендарния Жус Фонтен, който все още е ненадминат с 13-те си гола от първенството в Швеция през 1958. Халфа на Франция и Байерн Мюнхен Майкъл Олисе изпревари краля Пеле и е номер едно по асистенции. 7, като 5 от тях, забележете, са били към Килиан Мбапе. Родри, капитана на шампионите, се оказа футболиста с най-много успешни подавания 790. Преди 4 години в Катар той отчете 638. Кристиано Роналдо се разписа и на шестият си мондиал и е вторият най-възрастен голмайстор в историята след Роже Мила. В същото време португалеца е и най-младият реализатор за своя национален отбор. Рекорд под рамката постави вратаря на Кюрасао Елой Роум. Той спаси 16 шута.

срещу себе си в матча с Еквадор при спечелената историческа точка за островната държава с 156 000 жители. Още един рекорд. Друг дебютант оставил значима следа в първенството. Още с нулевото равенство на старта с Лафурия се превърна в най-малката страна, достигнала фазата на елиминациите. Макар и без победа, всички помним как озориха и Аржентина. В елиминациите Испания постави топ рекорд само с един допуснат гол в 8-те матча. Вратаря Унай Симон запази 7 сухи мрежи. Прониза го единствено белгиецът Декетеларе. Статистиката по стадионите отчита в 104-те мача посещаемост от над 6 милиона, близо 7 фенове, но завишената цифра е и заради по-големият брой срещи и един рекорд, който няма как да бъде подобрен. Финала на световното първенство от 1950 година е игран на митичния Маракана.

0: 199 хиляди. Впоследствие Маракана бе реконструиран и сега капацитетът му е значително по-малък.
1: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: Bye. Nedělen stadion.
1: Световното първенство в Щатите, Мексико и Канада вече е в историята, но от сега започва да се говори за следващото през 2030. Окончателният списък на стадионите за Мондиала след 4 години ще бъде одобрен в края на годината. През декември, а първоначалните планове са двобоите в 6 страни домакини да се играят в 18 градове на 21 стадиона. Турнирът ще бъде най-дългият в историята. 44 дни, 6 повече от досегашния, от 8 юни до 21 юли. Първите срещи във връзка с честваният юбилей 100 години от първият мондиал ще се състоят на 8 и 9 юни в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Официалното откриване е между 13 и 14. Първоначалната идея за 64 отбора отпада, поне за сега. Те остават 48. Насочваме се към футбола. У нас Левски надигра в началото на седмицата с минималното 1-0 университет Крайова в първото действие от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Трибуните на стадион Георги Аспарухов отново осигуриха мощна подкрепа за футболистите на Хулио Веласкес. Активните действия на сините в началото доведоха и до гола на капитана Кристиан Димитров. Впоследствие Левски трудно създаваше напрежение пред Попеско, липсваха и ситуации от типа критични голови. В същото време гостите показали, че с солиден отбор имаха няколко възможности пред Светослав Буцов, но без точен завършек. Така всичко ще се реши след няколко дни в Крайова, където заради наказание шампионите няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове. Същият резултат се получи в първият мач между Омония, Кипър и Кайрат Алма Ата, като победителя в тази двойка ще срещне в третият кръг, спечелилия крайният успех между румънският и българският шампиони. В същото време ЦСКА 1948 удържа

0: вечера, нулево реми, като гост на словашкия Спартак Търнава. За разлика от шампионския матч преди дни на Овча Купел срещу Славия, футболистите на ЦСКА се представиха в различна светлина и постигнаха нулево равенство срещу Карабах в Баку. Армейците удържаха на натиска на домакините, не допуснаха гол от няколкото положения пред Лапоухов. По един на двата тима не бе зачетен заради засади на стадиона в столицата на Азербайджан. Липсваха червените привърженици след наложеното им наказание от реванша срещу северноирландския Дерри Сити. Все пак 0 на 0 е коварен резултат, като и двата състава запазват шансове за крайният успех. В същото време на стадиона в Мишколц, Апоел Тел Авив взе надежна преднина от два чисти гола срещу Лудогорец в европейския дебют на новият наставник на Орлите Томас Райс. В състава на израелците получили мощна подкрепа от своите фенове. Почти цял матч игра национала Андриан Краев. Какво се случи в играните до момента срещи от вторият кръг в първенството на Първа лига? На арената в Кърджали секунди не достигнаха на Славия за второ нулево равенство срещу Арда. Това се случи в петък вечер. Домакините нацелиха два пъти на прешната града на Иван Андонов, а победата в добавеното време осигури Атанас Кабов. В алтернативен състав и с мисъл за реванша срещу Спартак Търнава, ЦСКА 1948 взе трите точки срещу Ботев Враца. След попадение на Флориан Крепс и Атанас Илиев, а за врачани се разписа Мартин Петков. Локомотив София поведе на надежда на Левски с гол на Спас Делев, но шампионите стигнаха до пълен обрат в рамките на 5 минути в последната четвърт на двобоя с головете на Рейналдо и Сержиньо. Тази вечер от 19 е варненското дерби на тича между Черноморе и Спартака, късният двобой на Лаута между Локо Пловдив и Септември. Последните срещи от кръга са в понеделник, Дунав Русе срещу Лудогорец и ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Завъртя се и колелото в втора лига. В петък Берое с чувствителен брой българи в състава да отбележа надигра Хебър 2-1. Вчера на стадиона в Несебър едноименният тим претърпя тежко поражение от Етър 1-5. А Черноморец 19-19 измъкна точка, дебютна за началото на първенството след равенство 1-1 срещу Локомотив. Акулите дори поведоха с гол на Стефан Стефанов, но железничарите вкараха в края. Още едно равенство 2-2 между отборите на Спортист Слоге и Монтана. И две изненади. Марик излъга Фратрия, който се бореше за промоция в първа лига през миналото първенство във Варна 1-0, а в Габрово Спартак Плевен удари участника в баража за елита Янтра 2-0. Последните три мача от първият кръг във втора лига са в вторник.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Контролата между Нефтохимик от Созопол игра на вчера събота на стадиона в Българово не излъчи победител след нулево първо полувреме, в което страни

0: Нишна Теграда помогна на вратаря на Созополи Петър Рахнев след шут на халфа на Нефтохимик. Съперниците се размениха по един гол след почивката. Антон Узунов бе спънат в наказателното поле. Христо Георгиев изпълни точно дуспата. При спорно нарушение срещу Глен Хабимана, потърпевшият също се разписа от бялата точка. Участие в спаринга взеха всички футболисти от двата тима. Нефтохимик завършва проверките едната събота срещу Загорец в Нова Загора, а Созопол срещу Карнобат. Още преди матча чуете в следващите минути разговора с наставника на Нефтохимик Димчо Ненов.
1: Седмица остава до края на подготовката. Господин Ненов, къде смятате да насочите усилията си през това време?
2: За жалост, през седмицата ни пропадна контролата с Ямбол, така да бяхме я планирали, но времето малко ни изиграло шега и смятаме днес да се възползваме максимално от ситуацията, да примерим се ли с отбора на Созопол. Как да кажа, има доста неща, които трябва да желаем, но момчета се стараят, тренират. Със сигурност така ще ни трябва време да наваксаме и да представим това лице от миналата година, но както казах, момчета стареят и се надявам да направим ползотворен сезон и позитивен.
1: Очаквате ли нови футболисти в близките дни или не, това, което окомплектовахте до сега?
2: Не, по принцип това най-вероятно това ще бъде селекцията, ако е нещо, изненадващо, но за сега не очакваме. Въпросът е такъв, значи имаме хора, които са извън строя, тях очакваме. Юнеса Юпе 6 месеца извън строя, тук на 27-8 очакваме да се завърне, да бъде част от отбора, така да помогне със своите качества. Тошко Петров има контузия, имаме хора, които са извън строя. Надяваме се те да се възстановят и да бъдем така максимално затруднени при избора на титулярен състав.
1: Миналият сезон като че ли липсваше изявен лидер на отбора. Младостта иска да се обедини около някой. Сега ще го намерите ли? Има, разбира се, като Нори опитни, но...
2: Надявам се така да... Това не се назначава. Смисъл, така всеки един човек си извоюва тази привилегия да бъде борещ. Но имаме така, събрахме и хора, върнаха се от Несебър и Галин, и двамата близнаци. Със сигурност ще са ни от полза. Хората, които бяха при нас миналата година, и Григор Солаков, и Христо Георгиев, и те си дигат нивото и смятам, че тая година се надявам искрено да покажат израстването в тяхното представяне и това да помогне на отбора да се представя пак на ниво.
1: За разлика от миналата година, от миналият сезон, програмата е далеч по-благосклонна към Нефтохимик. Сещам се, че миналият сезон в първите 10 кръга 6 бяха гостуванията и един почивен кръг. Сега по-равномерно, като че ли са разпределени двобоите?
2: Равномерно, но пък срещаме доста тежки противници. Смисъл такъв на хартия, понеже доста от отборите, които ги срещаме след втория, третия кръг, изявяват претенции за професионалния футбол, което не предоставя трудни мачове, но в крайна сметка програмата е така, когато изтегли жребия, каквото се падне от съдбата. Така че ние няма как да избираме нещо или такова, просто трябва да бъдем готови за мачовете и да показваме

0: на Ботев Пловдив. На Лазур, надяваме се, там ще бъде.
1: Ми искрено се надявам, така, нали, дай Боже да, нали, да отново да играем на Лазур, да радваме хората, които обичат футбола в Бургас, нали, понеже друго е сега, нали, да сме извън, и двата отбора, и Черноморец, и ние да сме извън Бургас. Това е неприятно за цялата футболна общност и за хората, които обичат футбола. Надявам се да се решат проблемите и двата отбора да, така, да домакинстваме на Лазур, което ще е болно за, както и за нас, така и за хората, които обичат футбола.
2: Мене е Бургас. Близо до вас.

0: За момент ми избегна името, градата на Созопол, страничната на Цери Халфа Григор Солоков. Тим Чонянов очаква завръщането в състава на още няколко контузени футболисти, между които и Аюб Юнес, пропуснал вече 5-6 месеца да се присъедини към своите съотборници, ако не за началото на първенството, поне за следващите кръгове. В следващите минути чуйте и наставника на Созопол Петър Кюмюрджиев.
1: В края на третата седмица от подготовката за новия сезон очертават ли се, господин Кюмюрджиев, контурите на отбора, който ще започне новото първенство?
2: Да, мисля, че се очертават. Още не е приключил при нас селекцията. Чакаме още двама футболисти. Хубавото и радостно е, че 90% от отбора го запазихме. Така надградихме, взимахме двама така класни футболисти. Така че привляхме и двама-трима млади. Така че мисля, че горе-долу така отбора върви в правилна посока. Но още сме много далече от това, което искам като цяло. Също и на фона на това отбора, както искам аз да изглежда, нали, много трябва да

0: Работиме по проста причина, че знаете, че правим ремонтни дейности на арената и трябва да тренираме горе на изкуственото игрище, където там не може да правим това, което трябва да се прави като за един футболен клуб, но трябва да се образяваме. Ние го правим в интерес на Созопол, в интерес на футболния клуб, защото имаме едно така прекрасно, един прекрасен терен, така че работиме в тази насока.
1: Клубната стратегия е да налагате млади футболисти, така ли ще бъде и през настоящия сезон?
0: Да, естествено. Няма да се отклоним от това. Както виждате, както ние, така и Нефтохимик, нали, бургаския футбол, така се опитваме да даваме шанс на млади футболисти, защото това е пътя. Миналата година много млади футболисти, дори ни много направиха и дебют, участваха много в мачовете, особено двама-трима, които 2007-2008 играха почти всички мачове, така че естествено, че от тях зависи да продължава същия начин, но ние няма да избягаме от тая насока, в която сме се цели, да даваме път на млади футболисти, да отидат на едно по-добро бъдеще и естествено и бургаския футбол така да се развива.
1: Без стари опитни не може, ако изключим Диан Молдованов. Има ли още лидери като него, които да обединят отбора?
0: Да, има, естествено. Диан Молдованов е плюс за нас, нали, той само може да помага, когато има нужда. За жалост, миналата година изигра целия втори полусезон, защото имахме и кадрови проблеми. Така единственият, който ни е малко по-така, да кажем, опитен е Стоян Кижев, нали, той има някакви проблеми, още не се е възстановил на 100%, но всичко друго е млади, така че горе-долу средната ни възраст, така като махнем Кижев, най-опитните ни стават Станислав Митов и Борис Трендафев на 26 години, където е така една хубава възраст, всичко друго е под 25 години надолу.
1: Два поредни сезона Созопол започва силно, но все нещо се случва по следващите матчове, играе на приливи и отливи отбора. Сега какви са намеренията? Позволява ли потенциала, с който разполагате, да бъде по-постоянен?
0: Да, естествено, да. Винаги последните два сезона тръгваме с две победи. Така, дали от 4 мача имахме и 9 точки, така всеки казваше Созопол. Вижте, значи аз като треньор и това, което съм говорил с ръководството, за нас най-важното нещо е отбор да имаме, отбора да играе футбол, да радва нашите фенове, да бъде готов отбора ни за втора лига, а не само да влеземе и да изпаднеме. Да. Целта на този отбор е да се развива, целта на отбора е така да имаме едно добро финансиране, защото знаете, че съвременния футбол без финанси някак, но за в момента това, което имаме, ние си работиме, пък времето ще покаже къде ще стигнем и ние.
1: Созопол започва с гостуване на Спартак Пловдив, силен отбор от Пловдивския регион. Някои треньори предпочитат именно първият матч, който е свързан с повече напрежение, да е извън града домакин. Вие...
0: Аз исках да играем като гости, защото знаете, че стадионът ни не е готов.
2: Все още.
0: Надявам се, началото на септември да влезем на арената да играем, но това в кръга на майтап въобще не ме интересува къде ще играем. Преди две години стартирахме с две поредни гостувания, с две победи, така че ние сме показали, че може да играем и като гости, и като домакини. Аз съм казал, тази година, дето идва, ще бъде много спорна на трета лига. Първо, че се намали групата, второ влязаха Ботев 2, които са много добри млади футболисти, и Крумовград, който е афишира да влиза във втора лига. Виждате, че другите отбори така надградиха, така че мисля, че стане един добър шампионат. И да се надяваме, че Созопол ще бъде там, където му е неговото място.
1: Това бе Петър Кимерджиев, старши тренера на Созопол, а през седмицата бе теглен жребия за есения дял в първенството на Югоизточната В група. Както вече разбрахте, Нефтохимик ще започне новият сезон пред собствена публика на 8 август на Лазур, а срещу отбор дебютант дубъла на Ботев Пловдив, а Созопол ще гостува на друг пловдивски тим Спартак. И ще бъде домакин в регионалното дерби срещу Нефтохимик в шестият кръг. Очакванията се това да се случи на арената след завършване на ремонтните работи там. Отбора на Ямбол, който и през новият сезон ще води Николай Жечев, започва с гостуване на Розова долина, а във вторият кръг е дербито срещу Марица Пловдив. Въпреки че стартира от 12-та позиция след наложено наказание от спринтовото състезание, Никола Цолов финишира 7-ми на основното на Хунгаро-Ринг. Състезанието във Формула 2 за голямата награда на Унгария спечели се отборникът на българският лъв в Кампус Рейсинг Ноел Лион, а на подиума се качиха още Куш Майни и Рафаел Камара. Цолов увеличи преднината си в генералното класиране пред втория Габриеле Миних, който финишира 9-ти и тя вече е 20 точки. Обзорното спортно предаване.

0: На неделен стадион на БНР Бургас ще продължи след информационна емисия новини на програма Хоризонт в 3 следобед.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.

0: Билетов билет БГ.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия майстор Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Правителството подготвя законодателни промени, свързани с облагането на хазарта. Това потвърди пред Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов.
1: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
0: Пеканов добави, че управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите. Той отхвърли критиките на опозицията към новоприятия редовен бюджет за тази година.
1: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че очаква се интерес решението на Конституционния съд. Приетия бюджет с дефицит 5,7% е противоконституционен.
3: И ми е интересно как ще отсъдат, след като има закон, който казва 3%, а е внесен на 5,7%.
2: Той даде оценка на кандидатурата на президента Илияна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат за президент, подкрепен от десните формации, заяви пред Българското национално радио, че все още не е решил дали да се кандидатира за държавен глава на изборите на есен.
4: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, неприприяно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Каза Андрей Гюров в предаването неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
5: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Заяви пред Българското национално радио лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев. Русия нанесе въздушни удари по украинската столица Киев и по втория

0: големина украински град Харков. Подробностите от редактора Георги Петровски.
1: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, а 12 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дрон в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Трима души са пострадали при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В няколко части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските войни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор, Нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да и изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. Според Зеленски, Северна Корея се подготвя да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Румънският изтребител F-16 свали трети дрон във въздушното пространство на Румъния за последните 3 дни. За новините Георги Петровски.
0: В Близкия изток цари относително затишие. От началото на денонощието няма съобщения за американски бомбардировки в Иран. Това беше втора поредна нощ без военни действия. Иран заяви, че преди 2 дни е спрял да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили бомбардировките срещу иранска територия. Стратегията на Техеран се основава на ответни действия, поясни говорителят на иранската армия. В същото време Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди предстоящото посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняхо във Вашингтон. Германската полиция продължава да издирва нападателя, който с нощи вряза микробус в участници в гей парад в Берлин. Загина един човек, ранени са други 16, трима от които тежко. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Огнената стихия във Франция вече е изпепелила 42 000 хектара гора и е принудила 220 000 души да се евакуират. През нощта пожарът в Жиронд отново стана изключително силен и се придвижваше хаотично към град Бордо, съобщиха властите. В борбата с стихията участват 18 военни самолета и хиляди военнослужащи и огнеборци, включително от Швейцария. Продължава гасенето на пожарите в департаментите Ланд и Вар, както и на остров Корсика. В Испания над 120 000 вече са евакуираните или хора, които са получили нареждане да останат по домовете си заради мащабните горски пожари. Пламъците в Испания са изпепелили вече над 45 000 хектара в няколко области. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Христо Христов, когато включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 26 градуса във Варна и 27 в Разград, до 33 градуса в Петрич. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско, но близко до средното е за месеца. До края на деня още малко ще се понижи. В момента над по-голямата част от страната е слънчево, незначителна купеста облачност има над източната част от страната. До края на деня времето ще се задържи слънчево с развитие на незначителна купеста облачност, ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, времени увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Неделен стадион.
1: Втори гейм се играе на финалната среща в Лигата на нациите по волейбол при жените между отборите на Бразилия и Турция. Бразилия спечели първата част 25-23, а сега резултатът вече е равен във вторият гейм 17-17, след като световните вице-шампионки имаха преднина от 3-4. Бразилия спечели вчера полуфинала срещу Италия, миналогодишният победител, докато Турция нямаше проблеми срещу Китай, който пък отстрани победителя в редовният сезон Съединените щати още на четвърт финалите. Националният волейболен тим юноши до 18 години на България с треньор Мирослав Живков извоюва бронзовите медали на завършилото в Италия европейско първенство. В предварителната група нашият отбор зае второто място след Франция, а на полуфинал отстъпи след драматичен тайбрек на станалия в последствие шампион Полша. В малкият финал

България бе категорична срещу домакините от Италия 3-0, които загубиха в другият полуфинал от Франция. Двама от българската шестица попаднаха в идеалният отбор. Никола Градинаров посрещач и Адриан Ганев централен блокировач. За MVP бе определен Якуб Пшибилкович, разпределителен на шампионите. Бургаското участие свързваме с физиотерапевта Ани Пушева, която ще чуете след малко в предаването. Воля и националите се разминаха с дебютно участие в финалния турнир в Лигата на нациите. Шестицата на Джан Лоренцо Бленджини се нуждаеше от задължителна победа в последният матч на турнира в Чикаго срещу Франция, но тимът на Андреа Джани се оказа по-стойностния в този дуел и записа чиста победа само за престиж, тъй като и петлите не попаднаха за финалния турнир. Зад борда, освен тях, останаха Бразилия и Сърбия. Все отбори с постоянно присъствие сред водещите, като за южноамериканците трябва да отбележим, че това е първо отсъствие, откакто се провежда финалния турнир в новият формат от 2018 година насам. Голямата изненада поднесоха отборите на Турция и Украина, които се осигуриха дебютно участие сред 8-те. Така на четвъртфиналите след 3 дни в сряда играят Словения срещу Турция и Япония срещу Китай, а в четвъртък Италия срещу САЩ и Полша срещу Украина. Този турнир се провежда също в Китай, в Нингбо. Лидерът на воля и националите ни Александър Николов оглави две индивидуални класации в края на редовният сезон, като България приключи да припомня трите турнира с 7 победи и 5 загуби. Алекс стана топ-реализатор с 278 точки в 12-те матча на триколорите или средно по над 23 на двобой. В общия сбор от точки 11 са от блокада и 20 от сервис. Втори в тази класация е белгиецът Фере Ре с 268, а трети словенеца Ник Муянович. Николов е номер едно при нападателите с 247 точки или близо 54% успеваемост в атака. При блокировачите капитан Алекс Грозданов е четвърти, а лидер е канадецът Джаксън Хауи. При изпълнителите от крайната линия Николов е втори, брат му Симеон Аспарух Аспарухов поделят четвъртото място. Тук лидер е украинеца Дмитро Янчук заедно с японеца Ран Такахаши. Симеон е шести при разпределителите, начало е френският плеймейкър Антуан Бризар. Най-добър защитник е аржентинеца Франко Масимино, а французина Матис Ено посрещач. Според новия регламент, всеки от водачите в класацията получава премия от по 10 000 долара, така че за Алекс Николов тя е двойна. И един абсурд, въпреки че стана на последното място в редовният сезон, отбора на Китай запазва своята позиция в елита и за до година за сметка на Канада. Кленовете листа завършиха с една победа, но въпреки, че имаха по-добри показатели от азиатците, споделят съдбата на нашите лавици. А новият сезон в националната волейболна суперлига започва с бургаско дерби в зала Младост. Това отреди жребия, който се тегли в началото на седмицата. В първенството отборите са 12, като дебют ще направи пернишкият Металург. Заместил отказали участие първенец във висшата волейболна лига Добруджа. Шампионите от Левски започват пред собствена публика срещу Пирин Разлог, а бронзовите от Локомотив Авия посрещат в Пловдив Монтана. Пернишкият тим, който ще води италиански специалист, гостува на Бероя. Известни са и полуфиналните двойки в турнира за Суперкупата на България, който от 4 години насам се провежда в формат с 4 отбора. В повторение на миналогодишният финал от двете страни на мрежата застават Левски и Локомотив Авия, а Нефтохимик и ЦСКА ще излъчат другият претендент за трофея. Турнира ще се проведе в залата на Левски на 17 и 18 октомври. 92.5 БНР Бургас.

0: Турция отвърна на Бразилия със същият резултат в финалната среща в Лигата на нациите, като спечели вторият гейм 25-23. Явно дълго ще продължи този сблъсък за титлата. Специален гост в днешното обзорно спортно предаване неделен стадион на БНР Бургас е една млада амбициозна дама от Бургас, Ани Пушева. Тя е свързана неразривно с волейбола, което не й пречи да се развива и обогатява и в други области. След нова година Ани се присъедини към треньорският екип на националният юношески тим до 18 години като физиотерапевт, а водени от Миро Живков отбор спечели балканската титла в тази възраст в Черна гора в началото на месеца, а в края на миналата седмица при изключителна конкуренция се окичи с бронзовите медали на европейското в Италия. Как младите лулове стигнаха до престижните успехи, разговарям в следващите минути с Ани Пушева, която бе неотлъчно до момчетата.
1: Отшумяха ли емоциите след спечелените преди дни бронзови медали на европейското първенство, което пък говори много добре за свършената работа от

0: момчета те и от вас като тренерски щаб и ти част от него?
1: А все още не са отминали емоциите, най-малкото, защото всеки път, когато се срещна с близки приятели в Бургас, те са научили за успеха и всички са много горди от което. Разбира се, и аз самата, то докато си там и когато ти е прясно все още, след награждаването, след тези емоции, дори тогава все още може би не можеш да
0: осъзнаеш да, какво се е случило.
1: Всичкото, но когато си дам сега сметка, за, особено за дългия лагер в Самоков един месец, наистина съм и много горда и от момчетата, от екипната работа, защото това е много комплексен процес. И наистина трябва, все пак е отборен спорт, това си е заложено в самата идея на спорта, че трябва да направим от индивидуалните всичките качества, които имат тези момчета, да направим една добре смазана машина. И да, удовлетворена съм.
0: На такъв висок форум със сигурност мотивацията, на гласата са много важни, както спомена, този месец лагер е повлияло на момчетата, но ми се струва, че спечелената дни преди Европейското първенство, балканска титла, допълнително им е дала самочувствие и увереност, че могат да постигнат още нещо значимо.
1: А, да, определено беше така. Генерира...
0: В Черна гора да биеш Сърбия и Турция.
1: Да. Особено на финала, точно срещу Турция, беше така матч с особен заряд, въпреки че завършихме 3-1. И човек би си казал отстрани, че не е бил особено труден матч, беше си точка за точка, но пък и това даде своя отзвук накрая, защото колкото по-трудно е било и победата е по-сладка накрая. Даде наистина тласък на момчетата, повярваха си и до някаква степен се успокоиха, че са на прав път. И те, и щаба, беше много... В много точен момент дойде, след все пак един месец лагер и еднообразие, имахме нужда от така да излезем от руслото всички. И ни даде, да, беше страхотна загрявка за европейското и вече като отидохме там, разбира се, имаше малко спад след което, но то е нормално, чисто от психологична гледна точка, да, моя любима тема. Също така е напълно нормален и естествен процес. Въпросът е, че остави и едно така трайно усещане за самочувствие.
0: А може ли да кажем, че момчетата са имали явно неизчерпаем физически ресурс пред този маратон на европейското в Италия? 7 мача в предварителната група, още 2 в финалната четворка и се представиха на ниво през това време.
1: Да, със сигурност доста от тях бяха дошли, тъй като аз бях част от щаба за квалификацията януари, декември, януари месец са работили по-късно, тогава. Да. Но ми споделиха останалите членове на щаба, че момчетата, когато сме се събрали юни месец в началото, са показали много подобрение на физическата форма. Така че предполагам, това вече се дължи на тях самите до голяма степен, защото когато са си по клубовете, не във всеки клуб са обезпечени от към специалисти, които да могат да им помагат в процеса, да ги подкрепят, да ги насърчават. Така че до голяма степен аз адмирирам момчетата, че, нали,

0: че двамата има души, за които особено, нали, бяха наблегнали треньорите, че наистина са свършили много добра работа за физиката си. Но това е много хубаво от гледна точка на дисциплина, нали, посланието, което те получават, че трябва да... Тази лична отговорност към себе си е много важна и неизменна част от процеса, от прогреса напред. Така че и вече ние, нали, по време на самия лагер допълнително работихме точно за тази издръжливост, за покачване на физическия капацитет, въпреки че за толкова кратък период от време е доста трудно да се работи паралелно и технически, да, и чувствено и физически капацитет, така че там по-скоро затвърдихме добрата форма, която те бяха постигнали.
1: Мирослав Живков е от този тип треньори, които е в крак с съвременните изисквания, стандарти. Прилагат ли се на практика? Знаем, че в съвременния спорт натоварването изисква и съответно възстановяване. Ти като част от този екип и с твоите виждания, какви са впечатленията ти? Наистина ли всичко се прилага така, че да отговаря на съвременните изисквания за висок спорт?
0: Да, несъмнено, Миго има поглед на тези неща. За мен е много важно старши треньора да има отношение, но същевременно и уважение към специалистите, които е взел със себе си в щаба да работят. На мен ми хареса много по отношение на процеса, че имахме отворен на комуникация с него. Имало е ситуации, в които нещо на мен, за мен не е имало много смисъл да се прави или не съм го разбирала. Но винаги сме го обсъждали. Аз съм го адресирала съответно или той от своя страна също се интересува от моята работа, което мен лично не ме притеснява. Също така, ако... той е много двустранен процес, защото аз няма как да знам абсолютно той какво има за напред плановано, като натоварване, също така и с кондиционния треньор, нали, тези неща трябваше да се стиковат. Това ми хареса и също така беше отворен и към неща, които до сега той не е използвал, нали, като арсенал в работата си. Все пак всички терапевти имат свой подход. Напълно възможно е до сега просто да не е работил с терапевт, който има моя начин на работа. Но той беше отворен към тези неща, даде ми поле за изява, за което съм много благодарна. Но наистина комуникацията е много важна, защото в днешно време науката напредва по отношение на физиология.
1: И няма как да не си в крак с нея.
0: Да, и просто трябва да се взема най-доброто, но и да се опитва на практика, защото не винаги това, което е доказано в брой проучвания, че работи, ще проработи точно в този момент. Така че той беше отворен към това да опитва нещо ново и да видим резултата и ползата. Имаше ми доверие, аз съответно също да се възползвах от това гласувано доверие и мисля, че резултатът е на лице.
2: БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Загубихме от Испания при положение, че вече се бяхме класирали за финалната четворка, но пък това ни отреди съперник на полуфинала Полша. Драматичен тайбрек, а в последствие дружината стана шампион. Съжалявате ли за тази пропусната възможност?
2: О, това беше много, много губчиво усещане, тази загуба от Полша. Най-малкото те играха на финала с Франция, която ние по-рано във
1: Франция
2: победихме, да. Несъмнено беше много глупчиво. Аз тогава даже се бях чувствала и се сплаках след този матч. Но като се преживявам все пак на момчетата, за тях беше още по-тежко. Но пък от друга страна, мисля, че им даде стимул да все пак да вземат това, за което са учили.
1: И да биеш Италия на тяхна земя не се случва всеки ден.
2: 3-0, всяка
1: година,
2: абсолютно.
1: Да. Болезнено.
2: Така че адмирации от психологична гледна точка да се вдигнеш, защото именно италианците, може би, те играха тайбрек с французите, не успяха да го направят, защото сега тази победа 3-0 до някаква степен се дължи на това, че и от другата страна явно искаха да ни дадат победата, но пък и ние взехме по категоричен начин.
1: Би ли ни споделила нещо интересно, любопитно, което не можа да се докосне широката аудитория? Нещо, което остана зад сцената?
2: Ами, да, да.
1: Някакво преживяване съм.
2: Абсолютно. Сега се сетих, просто ми трябваше малко време да мина през целият този диапазон от време, че беше дълъг. Но, може би най-яркото преживяване, не специфично волейболно, беше когато се прибирахме до Канадата. И автобуса ни се развали на няколко пъти всъщност, но аз си поспивах малко в автобуса, така че хванах само пика на проблема и трябваше да аварирахме на магистралата в Косово, тъй като там и много интернет нямахме много от нас, нямахме връзка с реалността. Трябваше да намерим просто най-близкото населено място. За щастие имаше такова. Намерихме сервиз, в който хората взеха при сърце нашия случай и оставиха цялата си работа. Мисля, че работиха с тигове там, оставиха всички тигове и започнаха да работят нашия автобус, оправиха буса. Ние тръгнахме наобратно към България, изпълнени с благодарност към тези хора. Но аз същата вечер бях на концерт на Форина, който изпуснах и се приготвях за концерта в автобуса. Все пак стигнахме до хотел Витоша и там нощувахме, така че беше забавна, забавно преживяване тази вечер. Аз малко станах с глупчив привкус от приключението, пък сега ми е забавно, като се замислям.
1: Постигнатото, с други думи, потвърждава факта, че расте надежно младо поколение. Истински феномен е волейбола, макар че нямаме кой знае какво силно мъжко първенство, продължаваме да отстояваме позиции в националния отбор и не само в представителния тим, но по-малките младежки формации. Отдавна си в спорта. Какво според теб е необходимо да се извърши този плавен преход от юноши към мъже и съответно от девойки към

0: жени. Много се говори в тази посока, но все някъде нишката се къса. Къде е според теб?
1: Аз това съм
0: Или те много и комплексни са причините и не може.
1: Да, със сигурност. Това, което аз ще адресирам, може би е по-невидимо, но пък за мен би оставило така траен отпечатък като цяло в качеството на нивото на волейбола. Трябва да имат, понеже бях в Полша, там ми беше държавния стаж и разбира се, аз обвързах задължително държавния си стаж, тъй като той беше клиничен, но го обвързах с волейбол максимално, защото все пак си ми е страст и успях да видя хората как работят там и разбира се да чуя техните впечатления. Така че там имат големи волейболни центрове на много места из страната, вярно и самата страна е по-голяма, но това неминуемо би дало своето отражение в България. Защото за мен просто е ключово естествено да говорим за големи успехи на национално ниво, ако регионално
0: да, на места,
1: силите
0: почва,
1: са концентрирани да. На 2-3 места. 2-3. То даже и за децата така е демотивиращо. Аз даже съм го изпитвала, като бях малка, да отидеш два пъти на турнир в годината, по един път всеки полусезон и ти просто знаеш кои са най-силните отбори в региона, знаеш, отиваш и играеш 3-4 мача, падаш и каква мотивация. Аз лично някога имах мотивация да тренирам, да се развивам, но нямах тази възможност, защото нямаше база тук. И ако ти не си показал, нали, не си много високо
0: то,
1: дете,
0: няма и
1: да те вземат никъде.
0: Мачове, да, с мачове се
1: израсти. Да, с мачове и с самочувствие се трупа така. Така че, може би, ето, това са пробойните и още от самото начало се губят много талантливи деца или поне такива, които са готови да работят, защото спорт до голяма степен е една дисциплина, една философия дори, която трябва да е в съзнанието на детето, даже от семейството.
0: Да.
1: Така че трябва да се изгради система.
0: След това горещо и наситено с емоции лято, остава ли ти време и за почивка или няма такава?
1: О, да. Остава ми. Хубавото е, че сега, когато се прибера в Бургас, ще имам една-две седмици, в които ще намаля оборочите. Даже аз самата тук има турнири по плажен волейбол, ще се позна също малко да се докосна до тази емоция, да се насладя и на лятото, и на морето едновременно и вече...
0: Да заредиш батериите, както се
1: да, казва. Да, абсолютно. И то с такава положителна енергия. И ще почина. Няма как, да.
2: Словенският колоездач Тадей Погачар се нарежда до легендите Жак Анкетил, Бернарино, Еди Меркс и Мигел Индурайн и е на път да стане петия в историята на Тур де Франс, спечелил 5 пъти най-престижното състезание в професионалното колоездене. С подобрения рекорд в изкачването на митичната височина Алп Дюес на италянеца Марко Пантани от 1995 с минута и 15 секунди, словенеца закръгли победите си на тура на 26 и те са вече 5 през настоящото издание. В предишният етап Погачар помогна на съотборника си в Обединените арабски емирства. Мексиканеца Исак Дел Торо да финишира на третото място в крайното генерално класиране и освен това като носител на бялата фланелка за най-добър млад колоездач. Всъщност, след инцидента и отпадането на Йонас Вингегор, на практика Погачар остана без конкуренция за първото място, а втори ще финишира белгиеца Ремко Евенепул. Финалните километри на тура са след часове в столицата Париж. Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис повежда колоната на Хунгаруринг след минути за голямата награда на Унгария. Той се оказа с 12 стотни по-бърз от Шарло Леклер. Оскар Пиастри и Макс Верстапен са след тях, а наказанията на Хамилтън и Антонели ги свалиха съответно на 5-то и 7-то места. Сред първите 10 са още Джордж Ръсел, Исак Хаджар, Линдблат и Нико Хюлкенберг. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион, което между другото излиза във ваканция. Ще бъдем отново заедно след близо месец на 30 август. Аз съм Валентин Будаков и се разделям с вас пожелания за приятна и спокойна неделя.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христина Грданова. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и на туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Над 1500 от началото на годината са глобите за управление на тротинетки на места в област Бургас, където е ограничено движението им, каза началникът на пътна полиция, главен инспектор Пламен Николов. Той отчете още, че броят на шофьорите, които се позволяват да карат след употреба на алкохол и наркотици, намалява.
2: Приготвил съм една статистика, която така не е толкова смущаваща за алкохол над 1,2 на 1000, като от началото на годината до месец май са регистрирани 68 такива случая за употреба на алкохол и управление на МПС, като за 2025 година са 90 уговора за тези, които са над 1,2, които са престъпления. Бих посочил, че проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година същия период. Така че не можем да кажем, че сме намалили контрол. Не, той засилен е.
1: Това каза главен инспектор Пламен Николов. Общината в Ямбол обяви поръчка за 420 000 евро за доставка на цветя, дървета и храсти. В поръчката са включени и 20 гигантски секвои,

0: документа. За новините, Даниела Костова.
1: Институтът за подводно наследство към ЮНЕСКО, както е новото наименование на Центъра за подводна археология в Созопол, имат идеи за създаването на подводни маршрути до интересни археологически обекти, съобщи директорът на института доктор Найден Прахов.
2: Има хора по света, които посещават дадени дестинации, държави специално за да се гмурнат и за да преживеят такова нещо, да се докоснат до миналото под вода. В Италия, в Египет, в Израел и в много други държави са направени такива туристически подводни дестинации и те привличат хиляди водолази, хиляди туристи. Възможно това е случай в България.
1: Този вид туризъм е печеливш, търсен като атракция, посочи още Прахов и допълни, че подводното културно наследство на България е сред най-богатите в Черноморския регион. С песента «Живот като филм» Северен ще участва в конкурса «Бургас и морето». Музиката е дело на композитора Деян Стойчев, а аранжиментът е на Павел Николов. Северен е познат на публиката от известно телевизионно предаване, както и от социалните мрежи. Предстои през есента да излезе и музикален клип към «Живот като филм», каза изпълнителят.
3: Масовата практика е да се пишат песни специално за конкурса. Не знам дали за масовата публика е ясно. Композиторите, текстописците пишат песен специално за конкурса, която поверяват на някой изпълнител, който просто я изпълнява. Докато при мен аз съм движещата сила в моята кариера и песента още при 2 години, това е първата песен, която имам, която не е по моя музика, на един млад композитор е Диан Стойчев. И още преди година е нещо ми е предложи, така че аз я записах още в началото на тая година, но ми звучеше доста фестивално като за конкурс и, както казах, Бургас и морето е един от малкото конкурси в страната, та реших да пробвам.
1: Конкурсът Бургас и морето ще се проведе на 1 август в Летния театър.
4: Времето
5: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, временно увеличение на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. На отделни места ще превали. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода до 25, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутата.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последовател на ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Това каза днес Андрей Гюров в предаването на 950 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото далеч надвишаващ избирател.

0: представителите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: В неделя 150 вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вице-премиерът Пеканов.
3: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като една от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарт.
3: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов. Правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
3: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но пое ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конош в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрият дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. Знак на извинение за причиненото

0: неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Росенов от село Конуш са сред протестиращите.
1: Понедълна чуят да се спре в носа, да се спре.
2: Тая значка няма да спрем, докато не се оправи.
3: Това не може така в България с бедния народ да се подиграва. Това е срамота. Ние толкова затрудиме, качествено хубави зеленчуци изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за те краставици оттам да изкараме, да съберем някъде зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
0: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
4: Трябва да плащам само на работниците, за нас нищо не става. Това внос дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
0: Екатерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото и семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
5: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари да даваме. Не та година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога 1000 да изкарам, не мога.
6: Искат младият народ да седи в България. Къде седи? Аз съм млада, няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
0: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос

0: без пари.
1: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Солина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланик беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснения. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
3: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Двама души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. Трима са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Витали Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
4: Ми бачимо и співпрацю Росії.
5: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
3: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
6: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към

0: говорих ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
2: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзниците там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контраударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива, войната ще се разпростре по-широко в региона.
3: От две нощи американците спряха атаките си. И тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат на ционистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
2: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСС ним съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от Камума. Залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб-ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха снощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
4: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжение на Арамко в Джизан, а втората беше с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбу.
2: Ройтер съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбу не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
1: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение с нощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
5: За подозренията използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на конституцията. След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 във Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт в провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
2: Добър вечер! Йоанна Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а третия Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 см. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титулата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира играе в

0: нокаут Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Чирпан, а по върховете от 12 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи много малка. Ще продължи да духа до умерен северо-западен в източната половина от страната северо-източен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
3: Движението по главен път Монтана-Мездра в участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездра се осъществяват поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна-Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук Поранишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Бойко Кушен. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Бладечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Привет, музикални маниаци! С вас е Младен Петков в разгара на лятото с лека вметка, преди да се върнем към специалните издания с златните хитове на Music Point. Една междинна контрола правим. Какво се случва? Кои са топ актуалните предложения тази седмица? Останете за хитове от Грейси Ейбрамс, Бенсън Бун, Крис Браун, Бионсе и много други. Само след малко най-пускания трак по американските станции за денс музика в момента, но първо друго силно денс участие. Калвин Харис и Джази, Satisfied.

America v momente, Kungs i Boys Noize, Getaway. Как ви третира лятото? Къде ви намирам? Кажете ми в сайта musicpointshow.com. Лично аз се боря с вашингтонските жеги, но зареден с допамин. Преди няколко дни се върнах от яко пътуване до Европа с акценти България, Гърция и Великобритания. Между другото, тук в щатите, като кажеш, ще ходиш до Европа, обикновено един от коментарите е: супер, ще свалиш килограми. Не ми се получи. Месец в Европа с около 5 килограма отгоре, обвинявам българските баници. Неустоими са. Обратно към хитовете, новоза на Грейси Ейбръмс, което се казва Мини Бар в Music Point.

0: Това е Music Point с Младен Петков.
1: Вие сте с Music Point, може би сте попадали на нещо сравнително ново в Spotify, генерирано от AI описание на песни. Генератор описва какво би могло да бъде значението на една песен, но има един артист, който е недоволен от тази опция. Миналата седмица в социалните мрежи Lord се оплака, като поясни, че стриминг платформата разпространява неакуратна информация за песента и от миналата година Man of the Year. Звездата написа, че описанието е не просто невярно, ами и е редуциращо песента и до AI генерирано значение, което ограничава интерпретацията. Поне дайте възможност на артистите да отказват песните им да са част от това, написа Lord. За Billboard от своя страна Spotify посочиха, че AI-генерираното описание е било въведено в отговор на желанието на феновете за истории около песните. От платформата допълват, че тези описания са още в бета-версия, като информацията идва от статии в интернет и когато нещо не е както трябва, се оправя бързо, както е станало и с Lord, в случая с нейната песен Man of the Year. Информацията за песента, доколкото разбирам, е била коригирана. Аз съм Младен Петков, радвам се, че сме заедно. Останете с нас до края на предаването, има какво да чуете. Класическия микс много скоро с едни чудесни класики от британския Dance Chart от 90-те години. Но първо, информация за съвременното състояние на британския саунд. Следващия месец на 21 август Джорджа Смит ще издаде третия си албум, който се казва What Are The Odds. В компилацията ще има 12 песни, като пилотният сингъл оттам е с Уискит, казва се Alive.

Novo za Джорджа Смит с Whiskey Alive. От очакване и на 21 август третия албум What Are The Odds. Alive, един от трендинг траковете в момента на острова. Аз съм фен на Джорджа Смит още от началото на нейната кариера. Спомня си и хите и Blue Lights, първия албум Lost and Found от 2018, фен съм и на втория албум Falling or Flying от 2023 и нямам търпение за този нов албум. Сега да разберем кои са трите най-популярни песни в ефира на Великобритания по данни на Radio Monitor. Ето номер 3. Homewrecker на Somber. Втората позиция, Fever Dream, Алекс Уорен, бивш номер 1. И на първото място на острова за шеста поредна седмица, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Имам още хитове за вас, включително и I Knew It, I Knew You, в цялата му прелест на този. You are listening to Music Point.

Номер едно за шеста поредна седмица в ефира на Великобритания I Knew It, I Knew You на Тейлър Суифт. След малко ще ви представя един супер артист за лежерен летен саундтрак е подходящ, но първо британска звезда, чиято музика може да се чуе в излязата неотдавна силна втора част на Дявола носи Прада. Става дума за песен на Сиена Спайро. В парчето е включено, което е включено в Дявола носи Прада. Идеята е, че няма нищо лошо да се материално настроен, ако става дума за преживявания в реалния живот. Няма лошо да си материалист в определени ситуации. Цитирана от Ел, Спайро казва, като човек, който е на 20 от Gen Z, истински обичам неща, които могат да се пипат, да се докосват, слушане на аналогова музика, в това число плочи също. Обичам реалните неща, казва още Спайро. Обичам сувенир от концерт. Да чуем песента за това ново значение на материалист Material Lover.

Хенсъм на Сиена, Spiral Material, Lover of Music Point. Както ви казах, от Дявола носи Прада, втората част на филма, която изобщо не беше зла. Сега в предаването ще ви пусна още един изпълнител, една музикална звезда, на която съм фен. Става дума за младеж от Флорида, до когото попаднах случайно, докато гледах плейлист с клипове онлайн. Потърсех още от неговите изпълнения и станах фен. Представям ви Дестин Конрад.

на Дестин Конрад. Дестин смесва много умело носталгично R&B с модерни саунди. Става вайрал още едно време, когато имаше Vine. Там събира 1 милион последователя. Първият му албум Colorway излиза през 2021. Последният му се казва Whimsy и излезе преди около година. Има номинация за Грами, колаборира

0: Кристин Конрад, не го пропускайте в летния си саундтрак, има и изпълнение в Тайни деск на NPR. Това е Music Point.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.

Mr. Know It All Music Point. Все още на тежка ротация и от двата бряга на Атлантика. Music Point е едно предаване, което ви пуска актуалните хитове на Америка и Великобритания, но от време на време имам и специални издания за вас. През миналите няколко седмици имаше серия от такива специални издания с златни хитове и Chill Out Mix. Тази седмица се включвам за малко само да направя обзор на горещите хитове в момента, а през целия август, обратно към златните хитове. Ще чуете и повторението на излъчения миналата седмица Chill Out Mix, това в последния уикенд на август. Докато слушате, не забравяйте да ми пишете в Instagram на MK Denski. Music Point. Класически микс.

Класически микс тази седмица, незабравими клубни предложения. Чухме Касио със след малко друг голям хит от Пит Хелър. И трите песни днес са били на номер едно в британския Dance Chart през една и съща година. Може ли да се сетите или да предположите от коя година са шампионите в тази седмичния класически микс? Коя годината? Може би Арманд Ван Хелден ще ви помогне. You Don't Know Me с Дуейн Харден.

Euphoria тук в тази класика. Pete Heller, Big Love. Един трак създаден спонтанно. Историята е следната. Колегата на Пит, с когото по принцип той работи, си тръгна от студиото да гледа матч на Челси и тогава Пит се захваща сам за работа. 12 часа бачка на Акай семплера.

Това. Преди Big Love и пуснах другите класики You Don't Know Me на Арман Ван Хелден и Дуейн Харден и Касия със едноимената песен. И трите заглавия в днешния класически микс достигат номер 1 в британския Dance Chart през една и съща година. Коя е годината? 1999. След малко, обратно към новата музика. Не променете честотата. Music Point.

0: 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Още един час с хитовете на Америка и Великобритания в Music Point. Радвам се, че сме заедно. След малко очаквайте обзора на американския поп-радио чарт. В края ще споделя кои са летните ми фаворити към момента. Втория час обаче ще започна с акценти от R&B хип-хоп плейлистите. Азея Рашад и Бионсе скоро, но най-напред Дрейк, който за разлика от мен не е бил много доволен от изхода от световното, заложил е 1,5 милиона долара на Аржентина. Ето го с Джане

You're listening to Music Point, Madame Petkov.

Урешето ново на Beyonce, Morning Dew, Donk. Топ 3 в американския поп радио чарт следва, но първо трендинг от поплистите тук в Америка. Бейли Ритрел е изпълнителя. Заглавието са Obeyed.

5, skok od номер 52 до номер 45 в мейнстрим класацията на щатските поп-станции. Ето и топ 3 в този чарт. Номер 3, Зара Ларсон, Midnight Sun. Номер 2, Bruno Mars, Risky Roll.

Трета седмица номер едно за Дракула. Оставам в щатите за Сомбър, който след отлични представения по фестивали и безплатен концерт в Бруклин. Тази седмица започна северноамериканското си турне.

топ предложения. Нека да установим контакт. Очаквам ви и онлайн в Instagram на MK Denski. Instagram MK Denski. Малко по-късно в предаването още един щат поема инициатива, която цели реформа при продажбите на билети за концерти или други събития. Какви стъпки се предлагат в полза на феновете, ще ви кажа скоро. Останете с нас. You are listening to Music Point.

От Сиатъл R&B артист, който не е за пропускане, Джеймин, чухме го с Proud. Як сингъл. Преди това още едно яко R&B изпълнение от Thames What You Need. Завой към поп-музиката, към Оливия Родриго, третия албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love бе прият изключително позитивно от критиката и има защо. Албумът разказва майсторски за една пълна с напрежение връзка, която приключва. Един от синглите в албума се представя отлично в момента. Тази седмица парчето се изкачва с най-много позиции в американския поп-радио чарт на Media Base, става дума за топ 40. Оливия скача с 6 места от номер 34 до номер 28 с Stupid Song. Да чуем част от парчето.

0: Актуалният сингъл на Оливия Родриго, който отбелязва най-големия скок в американския поп-радиочарт. Stupid Song от албума You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Албума, в който са още Drop Dead и The Cure.
1: Това е Music Point с Младен Петков.
0: Сега към стъпките за реформа при продажбата на билети за концерти тук в Америка и не само. Голямата звезда Ноа Каан обяви, че подкрепя представения от губернатора на щата Масачузетс Мора Хили проекто закон с името The Great Divide Act.

Та е кръста на номер едно албума на Кано тази година. Предложението, което е и за продажба на билети за други събития, е да се постави таван при цената за препродажба на билет от 110% от първоначалната цена. Предлага се също ограничаване сумите на различни допълнителни такси. Кан се появи при обявяването на предложението, като благодари за инициативата и каза: обичам феновете си и искам да ги защитя както мога. Към момента има два щата, където подобни предложения вече са гласувани. Мейн и щата, от който идва Ноа Кан, Вармонт. Отделно над 20 щата тази година са предложили мерки в полза на потребителите. Обратно към музиката с новото на Малкъм Тод. I just got mad, Music Point.

Новото на Майкъл Тод I Just Got Mad, песента е дългоочаквана. Майкъл загадна за нея още през 2024-та. Звездата продължава да ни пленява с своя характерен микс от модерно R&B, мелодичен поп и автентичност. Чакането си струваше. I Just Got Mad е първият материал от него след албума Do That Again, който излезе по-рано тази година. Албум, който дебютира на номер 5 в Billboard 200. Имам още хитове, не променете честотата. Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Златен хит в Music Point, номер едно в британския радиочарт преди 3 години тази седмица. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Вие сте с Music Point, останете с нас до края.
1: Обратно с Music Point. Най-големите хитове от Америка и Великобритания.

Американския поп-радио чарт. Трета поредна седмица номер едно. Ремикса на Дракула, Tame Impala и Jenny. Тук преработка от Boys Noise. Когато пък ви пуснах и миналия час заедно с Кункс и тяхната колаборация Getaway. Парче, което оглавява американския Dance Airplay чарт. Сменям сега рязко към алтернативен рок. Ще ви пусна един от най-добрите съвремени инди-рок артисти, който в новия си сингъл пее за продължаващи социални проблеми в щатите, като неравенство, наследствена травма и това, което той вижда в крайна сметка, като примамливото усещане за прогрес в днешна Америка. Кени Хупла, Нью Америка. Check, please.

От американска станция за Alt Rock New American на Кени Хупла. Почти в края на предаването сме, но няма да си тръгна преди да ви пусна, да ви представя някой от моите любими хитове, фаворити в разгара на лято 2023. Може да има някакви припокривания. Ето траковете, които са на много тежка ротация това лято при мен. Започвам

Това са топ фаворитите ми в разгара на лято 2026-та. Имаме ли припокривания? Пишете ми или ми оставете voice note в musicpointshow.com. Music Point. С това приключвам за днес. През август не пропускате специалните издания, а към редовната програма с актуални хитове от Америка, Великобритания се връщам първия уикенд на септември. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 26 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. След като президентът Иляна Йотова обяви в петък, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, днес се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премьер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би била една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. А лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази по Националното радио очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от Граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството и затова за него не остава съмнение, че целта на издигането ѝ е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни пак Бойко Борисов.
4: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
1: В предаването на ДРС 150 по програма Хоризонт, вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджет.
5: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
5: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще.

0: да бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарт. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Потушен е пожарът, който се разрази този следобед в землищата на петричките села Кърналево и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков пред кореспондентката ни Кети Тренчева. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от Южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Заподозреният за снощното нападение срещу гей парада в Берлин е бил застрелян тази вечер от полицаи в Шпандау в западната част на Берлин. Затова съобщиха органите на реда в интернет платформата X. По-рано властите съобщиха, че заподозреният е 21 годишен, името му е Абдул Балу, роден е в Германия и от ливански происход. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт го обвърза с Ислямска държава. Нападението срещу гей парада беше извършено с микробус, който се вряза късно с нощи в тълпата в парка Тиргартен. Един човек загина, ранени са 29. Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес, че екстремистите нямат място в сърцето на германското общество.
2: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
1: За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км северо-източно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никошор Тан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив днес не се водят бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако бъде нападнат отново, ще разшири географски войната. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Спартак Варна победи Черно море с 3-0 в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Ангел Грънчев откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Солс отбеляза третият гол. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив приема столичния Септември. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова завърши 27-ма, Ема Нейкова е 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8

0: метра и 48 сантиметра. В скока на дължина при жените победи Габриела Петрова. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриел Емини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларан Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Световният вице-шампион Турция спечели титлата в волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игра в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Добрич и Габрово до 28 градуса в Монтана, Лом, Оряхово, Свищов и Сандански. В момента в София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Научавам от тебе, обичам те, накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрива.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Музиката от вчера и днес.
1: My whole life, waiting for the right time.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсманът да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм.

0: механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И за това за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепен от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на Петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. Във френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който до сега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и грамотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 100 1150 квадратни километра са опустошени.

0: от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандау. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчи не уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените и предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски и обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Сулина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
2: Локомотив Пловдив победи Септември с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата

Минута Жулиан Лами даде предина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3-0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски отвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнаб Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари 4-кратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека

0: турнира, играем в Макао. Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция. Така той се нареди до легендите Жак Анкетил, Бернар Ино, Еди Маркес и Мигел Индурайн, които също имат по толкова успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матио Ван дер Пул от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен,